0: Vážení, toto bola Polygonia a jej set z festivalu Parameter Endzeit Weekender 2025. Tak ďakujeme Polygonii a ďakujeme aj vám, ak ste sa dopočúvali až sem. Toto bol Wilsonic FM, program s čerstvou, fresh elektronickou hudbou, ktorý pre vás vysielame každú sobotu o polnoci na Rádiu FM. Počujeme sa opäť o týždeň v rovnaký čas a na rovnakom mieste. Tak ďakujeme za pozornosť. Z Rádia FM vás pozdravujú Tibor Holoda a Peter Dolník.
1: Wilsonic FM.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa budeme rozprávať o obrovskom svete Pokémonov.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách. Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa pozrieme na, povedzme, že dokonalú komédiu Ryba menom Wanda.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj toto leto zobralo na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu sa vrátime tam, kde sme festivalovú sezónu rozbehli. Na festival Pohoda. V sobotu si budete môcť vypočuť, ako na trenčianskom letisku zahrali Medial Banana, Emma Jean Thackeray, Longital či Fetto. Festivalovú sezónu 2026 uzatvoríme v nedeľu. Zahrajú vám Past, Miau Lau, Para a Likely. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: M. Priestor na rozhovory o spoločnosti, vede, kultúre, histórii aj technológiách. O témach, ktoré si môžu dovoliť ísť hlbšie. Som Zuzana Botíková a každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.

0: čo chceš.
1: Slovakia Genius.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme rozprávať o obrovskom svete Pokémonov.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj toto leto zobralo na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu sa vrátime tam, kde sme festivalovú sezónu rozbehli. Na festival Pohoda. V sobotu si budete môcť vypočuť, ako na trenčianskom letisku zahrali Medial Banana, Emma Jean Thackeray, Longital či Fat Dog. Festivalovú sezónu 2026 uzatvoríme v nedeľu. Zahrajú vám Past, Miau Lau, Para, Aili Kelly. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: Kolárová a každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

Príjemné, aspoň podľa možností, nedeľné ráno prajem z programu Pomalá hudba FM. Moje meno je Daniel Baláš. Názov napovedá, veľmi rýchly v najbližších dvoch hodinách nebudeme. Úvod sa postarali Good Mood a Alex Svensson, čiže domáci tvorcovia. A domácou muzikou budeme ešte chvíľu pokračovať. Najprv David Kolár a potom Paulina Chrastina. Dobré ráno.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 507 kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Ste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
2: Som hrozne včím, neviem čo si ty, pokračujem časom nechata.
1: Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

Summer's End, Žeby, Jeffrey Cantu Ledesma nás ako siedmy v poradí potešil svojou ambientnou hudbou. Predtým Peter Uher z novinky Shapes in Motion, skladba Evening Breeze. Počuli sme aj Davida Barna a jeho Machu Picchu a počuli sme aj spoluprácu Quessa a Pauliny Chrastiny v novej skladbe Nova. No a toto sú Endless Corridors a Pizza Hotline, nevolať, neobjednávam.

John Hassell a Blue Baya a predtým Harold Budd a The Real Dream of Sales z albumu The White Arcades, ktorý je môjim najobľúbenejším ambientným albumom vôbec, vyšiel v roku 1987. A toto je William Tyler a jeho novinka Anima Hotel.

0: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk, už 30 rokov kvalita v hudbe.
1: Pomalá hudba.

AAA US.

nášho albumu týždňa svojho času, neaktuálneho, Boards of Canada, Inferno a Age of Capricorn, predtým Daniel Lanois a At the Foot of the Skyway Bridge. No a toto je Solar Quest z vynikajúcej série Free Zone, ktorú v 90-tych rokoch, presnejšie v prvej polovici 90-tych rokov, odštartoval istý DJ Morpheus pod hlavičkou nezávislého labelu Crammed Discs, respektíve jeho elektronickej subdivízie SSR. No a pod pseudonymom DJ Morpheus sa neskrýva nik iný než spevák niekdajšej a myslím, že dodnes činnej alternatívnej kapely Minimal Compact, čiže Solar Quest a Save the Whale.

To boli Phoebe Coco a Sholto a ich skvelá Smooth Sailing z albumu Sirens. Predtým Johnny Flynn a jeho ústredná téma zo série BBC Detectorist. Možno ste zachytili, ak ste iba zachytili, ale nepozreli si ju, lebo vám prišla nejaká taká pomalá, vidiecká, neviem aká. No, chybu ste spravili, aspoň podľa mojej mienky. Pre mňa jeden z najlepších seriálov za posledných 5 rokov. No toto sú Puma Blue a Hush.

Príjemné dopoludne z pomalej hudby FM sa praje, zaprial ho aj David Sylvian, aj keď tak možno neznel. The Ink in the Whale pochádza z jeho debutu Brilliant Trees z roku 1984. Bolo to pomerne prekvapivé, pretože opustil popovú, aj keď v podstate art popovú kapelu Japan, novoromantického typu. Málo kto čakal, že nahrá taký jazzový, jazzovo-ambientný album. Predtým Marta Elefteriádu a Tena Elefteriádu a ich Jako babí léto. S tým babím létom som to možno trošku ešte prehnal, predbehol vývoj udalostí, ale aj k nemu toho roku vraj dojde. No to je novinka od Cleo Soul, Gentlewoman.

Tri novinky za sebou, Remy Wolf a Bottle, Mick Harvey a Amanda a Acevedo, The Greatest Delight a Cleo Soul a jej Gentlewoman, no a pred nami sú záverečné dve piesne dnešného vydania Pomalej hudby FM. Tá prvá bude od Ballistic Brothers a Eccentric Afros, toto je Jam Ja, no a potom ešte Endemic Void. Majte peknú nedeľu z Rádiom FM.

0: toto je nová hudba v rádiu FM Tolstoys a môžeme povedať, no, letný hit, energický, pieseň Until You Home. Pieseň odznela už aj, ak som dobre zachytil, na festivale Colors of Ostrava, kde vystupovali minulý mesiac. Samozrejme, Tolstoys a ich novinka, to nie je jediná novinka na domácej, mám na mysli slovenskej a českej hudobnej scéne. Tých noviniek je viac, teraz sa k ním dostaneme slovom Anika.
1: Peter Kiri vydal nové EP a s novým EP leto uzatvárajú aj Work Shift. Z Rádia FM vám dávame do pozornosti letné novinky z domácej hudobnej scény. Kir vám už počas jary ponúkol EPčka Bar Groove a Fallin, teraz v lete má pre vás ďalšie. Len tento týždeň zverejnil novinku Jackin Around.
2: EP vychádza v najbližších dňoch na španielskom labeli Deep Click Records, ktorý sa venuje hlavne Deep House produkcií. Keďže v minulosti som sa ako DJ venoval hlavne funky, soulful a Jackin Houseu, tak tieto prvky z časti nesie aj moja súčasná produkcia. Toto EPčko je vyskladané zo 4 Deep Houseových trackov, ktoré sú ale ovplyvnené práve soulful a Jackin Houseom. EPčko väčšinou nerobím ako jeden celok, ale je to vždy výber trackov, ktoré sa najviac blížia zvuku daného labelu. No a inak tomu nebolo ani v tomto prípade.

0: Workshift, teda projekt, ktorý si založili producenti Viktor Wiedermann a Adam Kasala.
1: Po letnom EP prichádzame s novinkou, kde sú dva tracky postavené na pekelne tvrdých bicích, výrazných syntových melódiách a už tradičných Workshift vokálových samploch.
2: Tieto dva tracky majú trochu netradičnejšie aranžovanie. Po refrénoch príde pasáž, v ktorej sa melódia zmení na úplne novú a potom sa zase vráti naspäť k pôvodnému motívu a refrénu. V oboch prípadoch to vzniklo prirodzene počas tvorby, nebolo to niečo, čo by sme dopadli.

Toto je hudobný tip od Mareka, ktorý prišiel na studio zavináč radiofm.sk. Molly Berman, sme si zahrali pieseň Dead, doznela 8 minút pred pol jedenástou. Dnes je posledná augustová nedeľa, zároveň aj posledná prázdninová. Tak si to užíme, napísal Marek, ďakujem pekne. Ak aj vy máte nejaký hudobný tip, nech sa páči, studio@radiofm.sk. Pokiaľ nemáte, nič sa nedeje, budem vám hrať tých noviniek, skvelých noviniek, ktoré sa tu objavili v posledných dňoch, je naozaj veľa. Napríklad aj táto od kapely Eco and the Bunnymen, volá sa The Light That Surrounds You.

0: Lose Myself, to je ďalší single z chystanej platne LaRue, volá kedy dvojca, dnes sa mi zdá, že už je to iba Ellie Jackson, tá platňa vyjde začiatkom novembra, tá nová, volať sa bude Old Flames a bude to štvrtá štúdiovka. No tešíme sa aj na ďalšie single a vy si poďte teraz vybrať, veľa zaujímavých akcií sa bude konať od budúceho týždňa, teda od zajtra, kolega David to všetko zhrnul. A teraz s informáciami prichádzam.
1: Infolist FM. V budúcu stredu sa po letnej prestávke otvára sezóna v bratislavskom priestore A4. Súčasťou večera s názvom A4 Reboot budú diskusia o hudbe v dobe rozptýlenej pozornosti, videoinštalácia Everything is Constantly Under Construction a koncerty zahraničných interpretov.
2: Infolist FM.
1: Najbližší štvrtok získa Trenčín dve nové umelecké diela. Ide o experimentálny včelí úľ maďarského umelca Tamáša Kosáša, ktorý nebude len sochou, ale aj domovom pre dve včelie kolónie. Slovenský sochár Martin Piaček zase predstaví dve travertinové figy v parku Milana Rastislava Štefánika.
2: Infolist FM.
1: Budúci piatok sa v Považskej Bystrici začína 6. ročník festivalu VNS and Friends. Podujatie priblíži Tereza Rusnáková.
3: Na našom malom mestskom festivale hudby a súčasného umenia v Novom svetle sa už podľa názvu snažíme posvietiť si a tým upriamiť pozornosť na mladú tvorbu. Začínajúci umelci a umelkyne alebo vznikajúce projekty už etablovaných interpretov dostávajú u nás priestor už po 6. krát. Maďarský Denever, český Falafel alebo slovenský Eversame sú presne to, čo by ste po boku Fulcruma, Nereo alebo Zabiť Františka nečakali, no na Vanase je to klasika. Nebudú chýbať ani dva workshopy, výstava fotografií, bazar oblečenia, proste dobrodružstvo na Považi.
1: Festival VNS and Friends potrvá až do budúcej nedele.
2: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy.

0: Áno, toto sú noví Block Party. Pieseň Pigwig bude na ich platni Anatomy of a Brief Romance. Platňa vyjde začiatkom septembra, teda o pár dní, 11. septembra to bude. No a my pri novej hudbe aj zostávame.
1: Album týždňa Wayside Cowboy, It Goes On.

pred vydaním debutového albumu boli USA Cowboy známou kapelou a tak pri nahrávaní debutu dostali šancu vybrať si producenta aj miesto, kde by svoju prvotinu chceli nahrať. Hoci najskôr chceli album nahrať vo Veľkej Británii, pretože na svoj domov sú hrdí, nakoniec si na spoluprácu vybrali producenta Lorena Humphreyho, známeho vďaka práci pre Geese, a odešli nahrávať do New Yorku. Tam nahrali veľkú časť albumu, no potom im to akosi prestalo fungovať. Bolo super byť v Amerike, ale trochu sme sa tam cítili stratení. Všetkého bolo naraz až príliš veľa a príliš to išlo rýchlo, takže sme sa chceli vrátiť k tomu, čo poznáme. Na tom, že sme doma, nám veľmi záleží a máme silný pocit, že si to chceme chrániť, uviedla kapela. A tak nakoniec album dokončili v Líce, tak ako pôvodne plánovali. Mali sme pocit, že chceme zostať pri tom zvuku, ktorý sme mali v spálni pri domácom nahrávaní. Nechceli sme znieť ako veľká kapela určená na veľké pódia, uviedli k debutu It Goes On pre magazín DIY. USA Cowboy nie sú tou kapelou, ktorá by sa učila robiť hudbu a hrať niekde v garáži. Hudbu študovali a tak sú schopní zahrať všetko, čo len chcú. Kapelu zakladali so zámerom, že budú robiť pop. Chceli sme písať popové skladby, ale zároveň sme chceli, aby naše popové skladby zneli čo najhlasnejšie a najodpornejšie, ako sa len dá. Boli tam gitary plné efektov, naozaj intenzívne bicie, synťaky a podobné veci, uvedli samotní USA Cowboy. Nakoniec sa ale našli v hudbe Lonnieho Donegana a výrazne ubrali. Pri nahrávaní albumu sme mali jasný plán. Nechceli sme, aby pôsobil ako niečo veľké a výrazné. Chceli sme, aby zvuky boli skôr umiernené a aby energiu albumu dodával náš výkon, uviedli USA Cowboy pre magazín Flat. Hoci USA Cowboy museli počas nahrávania albumu pociťovať veľké tlaky, keďže očakávania od ich debutu boli obrovské, oni sa z úspechu nezbláznili, album si urobili presne tak, ako chceli. Chceli nahrať album, ktorý bude pôsobiť tak, že ho nahrávala partia kamarátov, ktorí sa všetko snažia pochopiť a postupne na to prichádzajú. Bez ohľadu na to, ako rýchle to celé bude a ako vtipne dodávajú, bez ohľadu na to, koľko posilovania je potrebné na to, aby si na pódiu udržali svoju pohyblivosť. Za albumom však mali jeden zámer. Dúfam, že ľudia povedia, že to znie, ako by to vytvorili mladí ľudia. Myslím, že to bola jedna z hlavných vecí, ktoré sme chceli dosiahnuť. Vytvoriť album, ktorý znie ako prvý album, uviedli pre magazín Flat. Skladba číslo 6, Big Wheels.

0: festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj toto leto zobralo na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu sa vrátime tam, kde sme festivalovú sezónu rozbehli. Na festival Pohoda. V sobotu si budete môcť vypočuť, ako na trenčianskom letisku zahrali Medial Banana, Emma Jean Thackeray, Longital či Fetto. Festivalovú sezónu 2026 uzatvoríme v nedeľu. Zahrajú vám Past, Miaulau, Para, Hailey Kelly. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
1: Áno, áno, tento víkend sa lúčime s letom aj s festivalovou sezónou. Máme pre vás koncerty z tohto ročnej Pohody a na jeden ideme práve teraz. Bude nám hrať česká kapela Past, ktorá predstavila na trenčianskom letisku aj pesničky z novej platne Fotr. Tá vyšla v máji. Tak nech sa rádio FM príjemne počúva.

No, no, no, gre, gre, gre, gre. Chutnej sme, gre, gre, gre, gre. Vlávi všetci na lagre. Verný tak, fr, fr, fr, fr. Vlací čak, fr, fr, fr, fr. Poezie, prd, prd, prd, prd. Dedovi štipničáru.

0: A každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Na Demovnica.sk prebieha 507 kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
2: Som hrozne včíl, neviem čo si ty, pokračujem časom nechať.
1: Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Island v referende odmietol obnoviť rozhovory o prístupe do Európskej únie. Rusko varuje, že chystá masívne údery na ukrajinské energetické zariadenia. Zajtra popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a prehánky, teplota 28 až 35 stupňov. Pekné poludnie želá aj Iveta Michalíková. Islandskí voliči v referende odmietli návrh na obnovenie rokovaní o vstupe do Európskej únie. Proti bolo 52,8%, za 47,2% hlasujúcich. Premiérka Kristrún Frosta-Dottirová už pred prvými zverejnenými výsledkami zopakovala, že nech budú akékoľvek, Island musí byť naďalej opatrný a ocenila kampaň.
5: Kampaň bola veľmi dobrá. Ako politik som z nej veľa získala a myslím si, že diskusia, ktorá bola v mnohých ohľadoch pomerne netradičná, prospela nielen parlamentu a politikom, ale aj širšej verejnosti. Zapojilo sa viac ľudí, kampaň nás preverila a zároveň posunula úroveň verejnej debaty.
4: Island požiadalo členstvo v Európskej únii po finančnej kríze v roku 2009, no rokovania v roku 2013 prerušila euroskeptická vláda. Hrozby Donalda Trumpa anektovať Grónsko, vojna na Ukrajine, inflácia a vysoké úroky odvtedy prinútili mnohých Islandianov prehodnotiť svoj postoj. V dôležitom sektore rybolovu však odpor voči členstvu v Európskej únii vždy prevažuje. Po nočnej streľbe na tanečnej párty vo švajčiarskom Orau nedaleko Curychu zostala na mieste mŕtva 22-ročná žena. Ďalší štyria muži a jedna žena vo veku od 24 do 27 rokov utrpeli ľahké až ťažké zranenia. Po páchateľovi alebo páchateľoch útoku miestna polícia stále pátra. Na najmenej 734 vzrástol počet mŕtvych po ničivej bleskovej povodni, ktorá v stredu zasiahla sever Nepálu. Nezvestných zostáva približne 2500 ľudí vrátane stoviek cudzincov. Pátranie po ďalších obetiach záplav pokračuje. Čínskych záchranárov v blízkosti pohraničného priechodu s Tibetom evakuovali do bezpečia. Dôvodom bol vznik nového jazera po ďalšom zosuve pôdy. Ruské ozbrojené sily začali prípravy na masívne údery proti ukrajinským energetickým zariadeniam v reakcii na útoky na ruskú civilnú infraštruktúru a energetický sektor, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Počet obetí piatkového ruského útoku na oblasť okolo ukrajinského mesta Buča v blízkosti Kieva medzi tým vzrástol na 38, pritom štyria ľudia sú stále nezvestní. Ide o doteraz najkrvavejší útok v rusko-ukrajinskej vojne v tomto roku. Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzvala verejnosť, aby sa postavila za demokraciu pred ukrajinskými voľbami v Sasku-Anhalsku, kde je favoritom pravicovo-populistická AfD. Táto strana je podľa nej silná nielen na východe krajiny, ale zosilnila aj na západe a stala sa tak celoštátnym fenoménom. Zajtra spočiatku jasno až polooblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele v západnej polovici územia miestami prehánky, ojedinele búrky a aj intenzívne. V noci 18 až 7, cez deň veľmi teplo, 28 až 35 stupňov. Južný vietor do 30 km za hodinu. Popoludní sa od západu však zmení na severozápadný a prechodne zosilnie.
1: Rádio FM s Andrejom.

0: toto je nová Anne Brunn. Hold Me doznieva 13 minút po 12. V nedeľu 30. augusta, posledná augustová nedeľa a pred nami posledná repríza nedeľnej chvíľky poézie od budúceho týždňa, nové časti opäť s Mirkou Abelovou. Nech sa príjemne počúva.
1: Nedeľná chvíľka poézie FM.
2: Slovenské básne, české básne, ale aj tie z iných častí sveta. Tradičné, kultové, ale aj také, ktoré sa nimi ešte nestihli stať. Mladí básnici, starí básnici, živí, ale aj mŕtvi. Vitajte v nedeľnej chvíľke poézie FM. Moje meno je Mirka Abelová a budem vás každú nedeľu o tomto čase poetickou 10-minútovkou sprevádzať. Dámy, páni, vitajte. Moja dnešná hostka strávila stredoškolské roky v Košiciach na škole úžitkového výtvarníctva, vysokoškolské štúdia absolvovala v Prešove, v Banskej Bystrici a v Ružomberku. Je poetka, okrem vlastnej básnickej tvorby sa venuje aj prekladu a tiež aj tvorbe pre deti. Tu by som hneď v úvode rada upriamila vašu pozornosť na jej super knižku Slovníček z básničiek, kde hravou formou vysvetľuje deťom rôzne druhy a spôsoby básnenia. Pokiaľ ide o dospeláckú poéziu, tak debutovala v roku 2015 básnickou zbierkou Krmiť leva. V roku 2023 jej vyšla zbierka básni Rakúsky domov dôchodcov, no ale nedávno jej ako príloha časopisu Vertigo vyšla nová zbierka básní s názvom Medzinárodné právo. Poetka Silvia Kaščáková, vitaj, ahoj.
3: Ahoj.
2: Ahoj, rada ťa tu opäť vidím. Silvia, požičala som si kúsok z anotácie. Básnická zbierka Medzinárodné právo prináša pod nezvyčajným názvom osviežujúco netradičný pohľad na tajomný svet lásky, ktorý je plný náznakov, čítania medzi riadkami, nežného zmetku aj zraňujúcej krutosti. Ja som si tú knižku čítala a básne v nej sa mi veľmi páčili a je to možno aj preto, že ja dodnes mám strašne rada Negičové básne o láske. Podľa mňa láska je večná téma, je čoraz ťažšie o nej písať. Ako podľa teba dnes písať o láske?
3: No je to veľmi ťažké určite a doteraz som to neurobila. Vo februári mám 50-ku, tak som si trošku trúfla, ale keď si to čítala, videla si, že tých básni tiež nie je veľa. No musí sa objaviť nejaká téma, nejaký problém, aby si to videl inak. Lebo veci sú, veci sa už stali a tá láska sa deje každému. Čiže to sa už nezmení, to sa deje, ale to, čo sa dá zmeniť, je, že sa na to dá inak pozrieť. Aj cez ten jazyk asi básnický.
2: Ty si v tej svojej básnickej zbierke využila isté špecialitky, možno by si o nich mohla povedať.
3: Áno. Môže za to moje meno, lebo ja som Silvia a Sisi je to slávne meno rakúskej cisárovnej, alebo aj bavorskej princeznej, alebo českej, uhorskej, kráľovnej. A mňa tak volajú decka niektoré, že Sisi. A mám rada Poľsko, cestujem, niekedy tam učím nejaké cvičenia, vediem a podobne. A keď som bola v poľskom Tešíne, tam som v múzeu nadiabila na také šálky so Sisi. Tisíckrát som už o nej čítala.

0: tomto storočí. Čiže mne tam zrazu vznikol taký pohyb, ja som to nerobila s tým, nekalkulovala som tak. Čiže ona mi pomohla prejsť aj v čase, aj v priestore, aj v tej geografii, ktorá je nám blízka, aj mne blízka.
1: Tá knižka vyšla ako príloha časopisu Vertigo. Dá sa k nej dostať aj mimo toho časopisu Vertigo?
0: Áno, posluchači mi môžu napísať a ja im knihu pošlem.
1: Ty sa venuješ rôznym žánrom, ktoré súvisia so slovom. Ja som veľká fanúšička tvojej tvorby pre deti, najmä teda pokiaľ ide o poéziu, či už tá spomenutá knižka Slovniček z básničiek, kde sme ale zabudli spomenúť spoluautorku, tak teraz to môžeme napraviť.
0: Spoluautorkou je literárna vedkyňa Janka Juhasová.
1: Túto knižku ja úplne milujem, ale chcela by som sa spýtať, že prečo je pre teba dôležité, aby sa už aj deti od útleho veku kamošili s poéziou?
0: Chcem, aby sa tak na ňu nasvietil reflektor, ukázať to aj na workshopoch, keď robím či s deckami, alebo až po seniorov, tak každý odíde s vlastnou básňou. Samozrejme, z nejakého teoretického hľadiska, že je to báseň, nie je to báseň, aký to má nejaký stupeň umeleckej kvality, ale tak rada to tak niekedy zasvietím takú baterku, že ale že veď je to poézia, tie metafory sú tu, decka to chápu, vedia, že svetlo na cestu, ja neviem, Biblia je plná obrazov, v tých frazeologizmoch sú rôzne symboly, obrazy, že je to prítomné už od toho raného veku naozaj. V riekankách to je, v hádankách to je, všade je to prítomné a že ešte aj spoločensko-politicky často poézia vyskočí vtedy a v rôznych krajinách, keď sa niečo deje, keď sa niečo láme.
1: Možno keď sa deti v takom nízkom veku dostanú k hravej poézii a nie sú vyšokované rovno niekde na základnej alebo strednej škole už tým ťažším levelom, tak možno aj ten ich vzťah k tej poézii potom vyzerá trochu inak. Ako k tebe osobne prichádzajú básne? Hlučne rozkopnú dvere, alebo sa len tak potichučky nenápadne mihnú okolo teba?
0: Asi skôr rozkopnú dvere, že teraz som moderovala takú debatu s Ankou Ondrejkovou a ona hovorila, že áno, že poézia je život, život je poézia a že to sa tak stane. A aj Juraj Kuniak má, myslím sa, volá jeho zbierka básni posledná, že ako sme sa stali. A s týmto súzniem, že sa to tak skrátka stane, že nemusím, ako ja to mám tak nejak prácne vymýšľať tému a hľadať, že to tak príde.
1: Na záver moja obľúbená otázka. Čo je to pre teba poézia?
0: To je to pre mňa bytostná záležitosť. O poéziu sa najviac chvejem, o poéziu sa najviac bojím, alebo na nej mi najviac záleží. Paradoxne, a je to pritom to, čo možno má najmenej čitateľov, mojich čitateľov.
1: Počúvate nedeľnú chvíľku poézie FM. Svoje básne z najnovšej zbierky vám dnes bude čítať poetka Silvia Kaščáková.
0: Cisárovná. Nečakal si ma. Keď muži dostavali múry, položili strechy a nakrmili svoje deti a ženy, keď si umyli tvár slanou vodou a chystajú si triesky na zimu, lebo hradné priekopy už zdvihli padacie mosty. Teraz? Som tu, s rozpustenými vlasmi na koni. S hordou bojovníkov vchádzam do mesta, ktoré bolo na kolenách dávno predtým. S náhrdelníkom z uvoľnenej úzdy sa kolíšem v sedle, vykladanom drahokamami. Cítim každý dlažobný kameň, vpísaná do dejín, medzi miliardy príbehov, ktoré nevyhnutne vytlačia nové. Vošla som v šatách z najjemnejších látok, ale s takou samozrejmosťou, že sme ráno nepotrebovali slnko. Len jedno nebolo jasné. Naozaj si ma nečakal. Veď pre koho by si mal to obrovské opustené miesto v hrudi, čo som našla, keď sme rozrazili bránu? Pre koho by boli jeho mohutné a dunivé steny obložené brokátom, presiaknuté tvojou krvou? Povedz, pre koho? Verstehst du mich? Zjavil si sa ako boh zlodejíčkou a hneď si uniesol moje komplexy. Vzal si ma nehybnú z postele a umyl ma v strede zámockého parku. Niekam si ukryl môj strach, sklonenú hlavu a všetku cudnosť. Vyparili sa váhanie a únava. Zmizli vrásky, opuchliny a vredy, moje nohy sú znova dlhé a štíhle. V nestráženej chvíli si mi potiahol srdce. Zober si aj Hermesvilu. Nevyrovná sa tomu, čo sa stalo. Zbav ma Shakespeareových sonetov na stenách mojej spálne. Nepoznám nikoho bystrejšieho ako si ty. Pripravil si ma o všetko. Pozri sa na mňa. Či je nebo si a či ja som jahlina? Čo je to za krajinu, v ktorej sa nemôžeme stretnúť?

0: Kam pozrieš, samá láska. Stalo sa to 23. júla. Bol si s deťmi na ihrisku. Pumpovali vodu, stávali hrádze, vykrikovali a hádali sa, ktorá pustí vodu skôr. Boli to priehrady z piesku a kamienkov, no ich údelom bolo byť prekážkou. Držali krehko ako pamäť, z ktorej si už mesiac nedokázal vyloviť heslo k nášmu tajnému mailu. Pokúšalo ťa to zabudnúť na mňa, zahrať sa na mŕtvého chrobáka, spochybniť základy vlastného nerozumu. Čo si povolilo a voda vytriskla. Odnieslo všetky hračky, podmilo hrad, vyplavilo mŕtvolky hmyzu aj odpad. Deti podskakovali, jačali, zadržiavali prúd nohami, ale už sa to nedalo zastaviť.
1: My sme sa teraz dohodli, že tento názov básne prečítam ja, lebo Silvia nemá rada svoju angličtinu, tak ja vám prečítam ho. Ja tiež nemám rada svoju angličtinu, ale čo by som neurobila pre báseň? Povedz, sorry guys, I got flight soon, there were delays on the road.
0: Prílety a odlety v zdanlivo rovnakom počte. Informačné tabule s miznúcimi mestami na jedno mihnutie oka. Teraz som vošla dnu, ale stan sa nepoznám. Z predpísaného dvojhodinového predstihu mám slabých 30 minút. Utekám ku gejtu, zbavujem sa batožiny, podliezam bezpečnostné pásky. Nemám istotu, že bežím správnym smerom. Neviem nič povedať, baby. Pod mi steka po krížoch až medzi stehná. Som tu. Lapám po dychu na sedadle 19E v strede.
1: Počúvali ste nedeľnú chvíľku poézie FM. Našou dnešnou hostkou bola poetka Silvia Kaščáková. Od Mixpultu vás pozdravuje Drobec. Moje meno je Mirka Abelová. Ďakujeme vám za pozornosť. Počujeme sa opäť o týždeň. Majte ešte pokojnú nedeľu. Čauko.
0: Čaute.
2: Nedeľná chvíľka poézie FM.

0: No, tak toto sú štyria hudobníci z Londýna. Kapela vznikla krátko pred covidom v 2019. Hovoria si World News. A to, čo si hráme, tak to je novinka, súčasná hudba. The Way It Goes. Prvú dlhohrajku vydajú v októbri. Nazvali ju In Purgatory. Takže World News u nás v Rádiu FM. O chvíľu sa pozrieme do historického kalendára, toho hudobného samozrejme. Andrej, vám pre peknú nedeľu.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa budeme rozprávať o obrovskom svete Pokémonov.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna Kaiserka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Kunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
12: We're Fontaines DC, and this is our new song, Marianne.

Na nejednej diskotéke v 90-tych rokoch znela táto vec Ebenezer Good. Toto je rok 1992 v rádiu FM The Shaman. No a bubeník a perkusionista tejto škótskej kapely Keith McKenzie má dnes narodky 65. Všetko najlepšie prajeme. No a 63 rokov má dnes britský producent a DJ Paul Oakenfold. Tak si ho zahráme. Starry-eyed surprise.

Dáme si z novej platne The Big One amerického hudobníka Jamesa Denta Maya Juniora, ktorý vystupuje v skratke len teda Dent May. Pieseň Last Night I Saw a UFO sme si zahrali, doznela 9 minút pred 13. Pomaly sa poberiem o 13. ďalší koncert z Pohody 2026. Tento víkend uzatvárame festivalovú sezónu a aj vlastne leto. No ale teraz zajdeme do histórie, do minulosti, vrátime sa o 35 rokov naspäť. Pred pár dňami to bolo presne 35 rokov od vydania jedného z najikonickejších albumov 90. rokov, hovorím o platni Ten od kapely Pearl Jam, tak si túto platňu jednou piesňou teraz pripomenieme.

0: Počúvaš festivalové rádio FM.
1: A z neho vám peknú nedeľu po 13. pre Andrej. A pozýva vás teraz vypočuť si ďalší koncert z trenčianskeho letiska. Tento víkend si dávame koncerty z tohtoročnej pohody. Festivalovú sezónu 2026 v Rádiu FM uzatvárame presne tam, kde sme ju aj otvorili. Na festivale Pohoda. Poprvýkrát sa tento rok na Slovensku objavila a zahrala jedna z najvýraznejších osobností súčasnej indie a popovej scény zo Švédska, speváčka Lykke Li, alebo Lykke Li. Mne sa zdá, že v 2019 mala prísť, ale nedalo sa. Odriekli jej let. No, tentokrát sa nič také nestalo a prišla, zahrala minulý mesiac v Trenčíne a my si teraz celý ten jej koncert z Pohody vo festivalovom rádiu FM dáme. Tak nech sa príjemne počúva.

Rádio.

festivalové Rádio FM.

0: Myslím, že na toto nezvyčajné outro sa nedá tak ľahko zabudnúť. To je záver koncertu Licky Lee z Pohody 2026. Ďakujeme pekne. Posledný víkend festivalového Rádia FM sa nekončí. No a teraz mikrofón a mix preberá Faun.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj toto leto zobralo na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu sa vrátime tam, kde sme festivalovú sezónu rozbehli. Na festival Pohoda. V sobotu si budete môcť vypočuť, ako na trenčianskom letisku zahrali Medial Banana, Emma Jean Thackeray, Longital či Fat Dog. Festivalovú sezónu 2026 uzatvoríme v nedeľu. Zahrajú vám Past, Miau Lau

Ja viem, leto sa ešte nekončí, ani zajtra sa ešte nejde do školy, ale to mám len ja, taký ten zvieravý pocit v žalúdku zo zajtrajšieho dňa. Že niečo sa dneškom končí a zajtrajškom sa začína, taký ten bežný život. Čo s tým? No, navrhujem, nepustíme to leto ešte preč, aspoň tie najbližšie 4 hodiny vysielania Rádia FM. Nech sa vám teda dobre počúva, pozdravuje vás Fauna.

Benjamin Clementine a jeho Pizza Mind z Rádia FM. A ja musím povedať, že dnes som po 19 dňoch v práci, prvýkrát. Mal som trocha problém s prihlasovaním sa do počítačov v práci, ale ako hovorí jeden môj známy, že najlepšia dovolenka je taká, že si neviete po nej spomenúť na mená kolegov a kolegyň, tak toto sa mi teda nestalo. A ešte jeden pozdrav všetkým, čo sa teraz niekde presúvate, čo cestujete domov, nielen na Slovensku, ale v celej Európe je to dnes, tento víkend, sťahovanie národov. Ešte aj cesty sa opravujú, radosť cestovať, potvrdzujem. A ešte niečo praktické k nášmu dnešnému programu. Užívame si leto vétery, aj keď toto je posledný tohoročný víkend festivalového Rádia FM. Čakajú nás dnes ešte dva slovenské koncerty z pohody 2026, a to Mňau, Lau a Para. A k tomu kopec dobrej hudby. Ako Tito SL2.

0: piatok vyšiel 8. štúdiový album kapely Interpol. This Mirror Weighs a Ton. A toto bola titulná pieseň z neho. A je to aj náš adept na album týždňa. Rozhoduje sa v tejto rubrike medzi Interpol, Erika Badu a Soulom Williamsom. Všetci títo nahrali v piatok alebo vydali nové albumy, ktoré stoja za vypočutie. A ako to dopadlo, tak sa dozviete zajtra. Teraz ale naposledy náš aktuálny album týždňa a v ňom Nika.
1: Album týždňa West Side Cowboy, It Goes On. Už pred vydaním debutového albumu boli USA Cowboy známou kapelou a tak pri nahrávaní debutu dostali šancu vybrať si producenta aj miesto, kde by svoju prvotinu chceli nahrať. Hoci najskôr chceli album nahrať vo Veľkej Británii, pretože na svoj domov sú hrdí, nakoniec si na spoluprácu vybrali producenta Lorena Humphreyho, známeho vďaka práci pre Geese, a odišli nahrávať do New Yorku. Tam nahrali veľkú časť albumu, no potom im to akosi prestalo fungovať. Bolo super byť v Amerike, ale trochu sme sa tam cítili stratení. Všetkého bolo naraz až príliš veľa a príliš to išlo rýchlo, takže sme sa chceli vrátiť k tomu, čo poznáme. Na tom, že sme doma, nám veľmi záleží a máme silný pocit, že si to chceme chrániť, uviedla kapela. A tak nakoniec album dokončili v Líce, tak ako pôvodne plánovali. Mali sme pocit, že chceme zostať pri tom zvuku, ktorý sme mali v spálni pri domácom nahrávaní. Nechceli sme znieť ako veľká kapela určená na veľké pódia, uviedli k debutu It Goes On pre magazín DIY. USA Cowboy nie sú tou kapelou, ktorá by sa učila robiť hudbu a hrať niekde v garáži. Hudbu študovali a tak sú schopní zahrať všetko, čo len chcú. Kapelu zakladali so zámerom, že budú robiť pop. Chceli sme písať popové skladby, ale zároveň sme chceli, aby naše popové skladby zneli čo najhlasnejšie a najodpornejšie, ako sa len dá. Boli tam gitary plné efektov, naozaj intenzívne bicie, synťáky a podobné veci, uvedli samotní USA Cowboy. Nakoniec sa ale našli v hudbe Lonnieho Donegana a výrazne ubrali. Pri nahrávaní albumu sme mali jasný plán. Nechceli sme, aby pôsobil ako niečo veľké a výrazné. Chceli sme, aby zvuky boli skôr umiernené, aby energiu albumu dodával náš výkon, uviedli USA Cowboy pre magazín Flat. Hoci USA Cowboy museli počas nahrávania albumu pociťovať veľké tlaky, keďže očakávania od ich debutu boli obrovské, oni sa z úspechu nezbláznili, album si urobili presne tak, ako chceli. Chceli nahrať album, ktorý bude pôsobiť tak, že ho nahrávala partia kamarátov, ktorí sa všetko snažia pochopiť a postupne na to prichádzajú. Bez ohľadu na to, ako rýchle to celé bude a ako vtipne dodávajú, bez ohľadu na to, koľko posilovania je potrebné na to, aby si na pódiu udržali svoju pohyblivosť. Za albumom však mali jeden zámer. Dúfam, že ľudia povedia, že to znie, ako by to vytvorili mladí ľudia. Myslím, že to bola jedna z hlavných vecí, ktoré sme chceli dosiahnuť. Vytvoriť album, ktorý znie ako prvý album, uviedli pre magazín Flat. Skladba číslo 6, Big Wheels.

0: Maybe I should just wait just a little bit. Forgetting bothers me.
1: Gorillaz a The Moon Cave z Rádia FM. Poďme sa teraz rozprávať o Pokémonoch. Pokémoni sú totiž témou aktuálneho vydania podcastovej série Encyklopédia popkultúry. A Pokémoni to nemali nikdy úplne jednoduché. Vraj problém mali s evolúciou aj s hazardom. V súvislosti tam teraz osloví ozrejmý Pavol Hubinák.
2: Ten príchod do Európy, respektíve do Ameriky, nebol vôbec jednoduchý. Keď prichádzala celá táto Pokémon franšíza, tak bola obviňovaná z podpory hazardu. Jednoducho to obchodovanie a zbieranie kariet pripomínalo konzervatívnym kritikom stávkovanie. Taktiež prišla náboženská kritika, pretože niektoré kresťanské skupiny kritizovali koncept evolúcie Pokémonov ako údajnú propagáciu darvinizmu a témy duchov, mágie či okultizmu. Samozrejme, prichádzali aj zákazy v školách, pretože príliš bolo veľa kradnutí, hádok a rozptýlovania počas vyučovania.
1: Aktuálne vydanie podcastu Encyklopédia popkultúry nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a pozor tiež aj na novej audioplatforme STVR, ktorú nájdete na adrese audio.stvr.sk. A toto je slovenská muzika Bull in China a No Brainer.

0: Pred chvíľou som hovoril, že projekt Bull in China je slovenský. Nie je to pravda, je to česká muzika. Pomýlil som sa, lebo v jednej z jeho starších piesní spievala Slivka. Ale toto už je zaručenie slovenská muzika, projekt Kind Frequency, alias Dušan Vančo, alias Fulk a tak ďalej a tak ďalej. Fourth Dimension dohráva z Rádia FM. Do štvrtkového rána na FM-ku prišiel viacnásobný zlatý medailista Medzinárodnej matematickej olympiády. Študent Matej Bachníček ako prvý Slovák získal 3 zlaté medaily po sebe, čo sa v histórii podarilo len pár desiatkam ľudí. Tutoho ročnú si priviezol v júli zo Šanghaja v Číne. O jeho úspechoch, vzťahu k matematike a plánoch sme sa rozprávali vo štvrtkovom ráne na FM-ku. V čom a ako sa vlastne na Medzinárodnej matematickej olympiáde súťaží?
1: Súťažné dni sú 2. Mm-hmm. Každý z nich teda máme 4,5 hodín na 3 úlohy. Úlohy sú všetky dôkazové a teda existujú také 4 hlavné oblasti, čo sú algebra, kombinatorika, geometria a teória čísel. Vždy je zaručené, že je dokopy 4 najľahšie úlohy, prvé 2 každý deň, tak dokopy sa v nich objaví práve jedna úloha z každej kategórie.
0: Celý rozhovor s úspešným mladým slovenským matematikom Matejom Bachničkom si môžete vypočuť v podcastoch Rána na FM-ku.

0: Jamie Woon, jeden z najosobnejších hlasov súčasnej britskej scény v Bratislave. Príďte zažiť koncert, na ktorý sa nezabúda. Spojenie moderného soulu a elektroniky. Jamie Woon v bratislavskom MMC klube v rámci City Sounds Festival už 12. septembra. Viac informácií o koncerte Jamieho Woona sa dozviete vo vysielaní Rádia FM.
1: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Prevrátenie lode pri pobreží Severného Cypru si vyžiadalo obete na životoch. Európska komisia varuje Slovensko pred zvrátením míľnikov plánu obnovy, ktoré boli posúdené ako splnené. Zajtra popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a prehánky, veľmi teplo, 28 až 35 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Pri severnom pobreží ostrova Cyprus sa prevrátila osobná loď s asi 267 ľuďmi na palube. Podľa prvých aktualizovaných správ 7 z nich zahynuli. Na mieste pokračujú pátracie a záchranné akcie. S najnovšími informáciami je v štúdiu Jana Balková.
3: Začnem tým, že svetové agentúry priniesli videá s cestujúcimi, ktorí stoja na prevrátenej lodi a čakajú na záchranárov. Išlo podľa nich o súkromný trajekt, ktorý ráno vyplával zo severociperského prístavu Kyrenia a smeroval do tureckého Tašudžu. Neskôr vysoký predstaviteľ tureckom ovládanej časti ostrova Cyprus potom televíznej stanici CNN Turk potvrdil, že sa podarilo kontaktovať 159 cestujúcich. Plavidlo podľa doterajších správ začalo naberať vodu asi 2 kilometre od severného pobrežia ostrova Cyprus. Situáciu sledujeme aj naďalej.
2: Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD, poverený dočasným riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, v diskusii JOJ24 vyslovil presvedčenie, že Slovensko nebude sankcionované za nedotiahnutie niektorých míľnikov. Pripustil, že pravdepodobne niečo krátené bude, keďže sa niekde nenaplnili ukazovatelia na 99%. Európska komisia momentálne posudzuje 8. a 9. žiadosť Slovenska o uvoľnenie zostávajúcich platieb, vďaka ktorým môže krajina získať celú zvyšnú 1 200 000 000 eur z celkového balíka. Varuje však pred zvrátením míľnikov a cieľov, ktoré boli v minulosti už posúdené ako uspokojivo splnené, aby sa predišlo pozastaveniu či kráteniu platieb. Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
4: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti predstavuje svojim objemom viac ako 5% slovenského HDP a teraz sa dostáva do cieľovej rovinky. Všetky jeho míľniky a ciele musia byť splnené do tohto pondelka. Európska komisia bola od schválenia plánu v roku 2021 vo veľmi tesnom kontakte so slovenskými partnermi, posudzovala plnenie vytýčených a dohodnutých míľnikov a cieľov slovenskými úradmi a schváľovala uvoľňovanie platieb za jednotlivé etapy plánu. Zodpovedné a dôsledné naplnenie plánu obnovy je pritom plne v rukách slovenskej vlády a bude kľúčové pre modernizáciu nielen Slovenska, ale aj celej Európskej únie.
2: Vďaka plánu obnovy dostalo Slovensko od Európskej únie na posilnenie a modernizáciu svojej ekonomiky 6 miliárd 400 miliónov eur. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí označilo výroky podpredsedu Ruskej štátnej dumy Piotra Tolstého o útokoch na ukrajinské mestá za verejné výzvy na páchanie vojnových zločinov. Hovorca rezortu Georgij Tichý upozornil, že takéto vyjadrenia by mali byť dôvodom na vydanie zatýkača Medzinárodného trestného súdu. Tolstoj presadzoval útoky na ukrajinské mestá s jednodňovým varovaním pre obyvateľstvo v ruskej štátnej televízii. Tvrdil, že cieľom takýchto útokov by bolo demoralizovať obyvateľstvo natoľko, aby vyšlo privítať ruské jednotky so zdvihnutými rukami. Tichý konštatoval, že podobné vyhlásenia ruských predstaviteľov predstavujú požiadavku na vytvorenie neznesiteľných životných podmienok pre civilné obyvateľstvo. V centre okupovaného pásma Gazy dnes pri vzdušnom útoku izraelských síl v Dair al-Balah blízko pekárne zomreli muž a trojročný chlapec a niekoľko osôb bolo zranených. Izraelská armáda podľa agentúry AFP tvrdí, že cielila na bojovníka z Hamasu, bez toho, aby poskytla ďalšie podrobnosti. Takmer všetci z 2 miliónov obyvateľov Gazy, z ktorých väčšina bola už niekoľkokrát vysídlená, teraz žijú na úzkom pruhu krajiny pozdĺž pobrežia, prevažne v provizorných stanoch alebo poškodených budovách. Zajtra bude spočiatku jasno až polooblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele v západnej polovici územia miestami prehánky. Ojedinele aj búrky, ale aj intenzívne. Bude veľmi teplo, 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na hornom Spiši 28 stupňov. V noci 18 až 13, v údoliach 12 až 7 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30, popoludní na juhozápade zosilnie na 35 v nárazoch na 60 km za hodinu. Pri búrkach môže ešte zosilnieť. 15 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 aj kolóna pri Kraľovanoch. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Za Dolným Trhovišťom smerom na Hlohovec sa zrazili motorkári. Pozor, je to v zákrute. Ďalšia nehoda sa stala v Hurbanovej časti Zelený háj. Blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. Na ceste 66 medzi obcami Hontianske Tesáre a Domaníky blokuje odstavené vozidlo jeden pruh. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš na 313. kilometri havarovalo vozidlo. Počítajte tam so zdržaním. 45 minút sa zdržíte v kolóne na viazde do Kráľovian z Ružomberka. 30 minút si počkáte na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu a v Krásňanoch smerom na Žilinu. V okrese Brezno pribudol nový radar, podrobnosti má Zelený anjel.
6: To by sa asi meranie rýchlosti od Brezovej časti Skalica smerom na Brezno.
5: A na rýchlosť si dajte pozor aj pri Lučatine na hlavnom ťahu smerom na Banskú Bystricu a v Ľubotine na hlavnom ťahu smerom do Starej Ľubovne. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.

Príjemné nedeľné popoludnie z Rádia FM. To leto sa nám zďaleka nekončí, aspoň nie podľa počasia a tých teplôt, ktoré sa na nás chystajú, ako sme počuli pred chvíľou. Aktuálne žijeme posledný víkend festivalového Rádia FM, v rámci ktorého vám celé leto prinášame exkluzívny hudobný obsah v našom vysielaní a dnes to celé uzatvárame koncertami z festivalu Pohoda 2026. O chvíľu si pripomenieme koncert Miau Lau. Tak príjemné počúvanie želám. A leto bude privolávať aj táto pieseň, aj keď skôr asi to babie leto. Toto sú Steel Corners.

0: festivalové rádio FM.
1: Vo vašom obľúbenom festivalovom rádiu FM sa opäť prenášame na pohodu 2026. Prinášame vám z nej najlepšie koncerty, ktoré ste mohli počuť tento rok. A teraz aktuálne to bude slovenská muzika, obľúbená Mňaulau a je vystúpenie z tohto ročnej pohody najbližších 45 minút. Tak si užite.

dať voda. Sú tu nejaké mačičky? To je dobré, lebo aj my sme. Táto skladba sa volá Nemám výťah a nemám ani teba.

Ďakujeme krásne. My sme pred rokom ešte ani neexistovali, takže to, že tu tento rok hráme, je úplne insane. A je úplne... Môžem nadávať, neviem, či môžem nadávať. Strašne je super, že ste proste všetci tu. Ježišmarja, bomba. Zahráme vám kvety. Sú kvety.

Самое красное. Ďakujeme krásne. Skladba, ktorú vám zahráme, sa volá Spánok.

0: Počúvaj, čo chceš.
1: Ďakujeme strašne moc. Pozná niekto album Kvety? Gucci, cool, cool. Ale máme aj jednu novšiu pesničku, volá sa Tekutý med. Môžeme? Dobre.

Ďakujeme krásne. Niečo sme si pre vás pripravili. O týždeň nám vychádza nový track. Volá sa Panika. A teraz vám ho prvýkrát zahráme.

0: Ďakujeme strašne, strašne moc. Takto. Mám jednu dobrú a jednu zlú správu. Dobrá správa je, že na albume Kvety máme featuring s Edusin. No a tá zlá správa, že Čavo proste išiel domov, hej. Takže on tu bol, že včera, bude tu zajtra a... Hej, ale dá to Kristián. Veľký potlesk pre Kristiána. A bude to...
1: Poľde, jak sa máme?
0: Nelepšie. Hej. Takže všetci s nami. Kamoši, to je jeho prvá pohoda.

0: Ďakujem moc.
1: Ďakujeme krásne. No, ďalšia skladba sa bude volať Ostnatý drôt a ak ste si... Nej, kamo, vypni to. Vypni to, jak pán. Ak ste si všimli, máme tu takúto konštrukciu, ktorá má akože taký pseudo-ostnatý drôt. A veľmi za túto konštrukciu ďakujeme Dionizovi Trosko. Neviem, kde je Čavo. Je 300-krát viac kúl, ako my všetci dokopy. Strašne super, Čavo. Ďakujeme taktiež jeho týmu. Poďme si zahrať pesničku.

Ďakujeme krásne. Kritickým spôsobom sa blížime ku koncu, preto by som vám strašne rada predstavila túto úžasnú kapelu. Na bas gitaru, fakt je tu Čavo prvýkrát ako návštevník, prvýkrát hrá na Pohode. Týpek ani nemal kapelu minulý rok. Obrovský šaltat pre Kristiana Folvarského. Vladošku Paška na bicie, zajtra z Medial Banana na Orange Stage, choďte pozrieť. Ďakujeme veľmi pekne Simkovi za zvuk, Jakubovi za svetlá, manažerovi Marekovi, všetkým ďakujeme. Ľúbime vás. Ďakujeme, že ste tu. Táto skladba sa volá

Pohoda, ďakujeme. Môž piť. Totálne, že môž piť na drop. Prosíme.

0: Festivalové rádio FM.
1: A ešte chceme dať jednu. No. Vieme, jak sa volá? Baťuže, jak to bolo. Ver, kamo. Let's go.

0: Ďakujeme vám.
1: Ďakujeme aj my, Mňaulau. Toto bolo jej, ich vystúpenie z Pohody 2026. A ešte môžem povedať, že jedno vystúpenie z tohto ročnej Pohody na vás čaká už o nejakých 45 minút a dám vám tip, že bude to opäť slovenská muzika.
2: Počúvaš festivalové Rádio FM. Chrobák v hlave FM.
3: Priestor

0: a každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách.

Príjemné nedeľné popoludnie z Rádia FM želám. Tá slovenská kapela, ktorá na mňa ešte bude hrať, je Para. Už o necelých 45 minút sa prenesieme na ich koncert z Pohody 2026. Dovtedy toho ešte veľa stihneme, budeme sa rozprávať o filmoch, aj kultový album na nás čaká. Ak sa niekde presúvate, tak pozdravujem na cesty. Je taký čas, že mnohí sa vracajú z prázdnin domov. A toto je taký song, že letný vietor do vlasov prináša, okrem iného teda. Nech sa dobre počúva.

0: Toto je Sid a Too Many Days, ktorá dohráva z Rádia FM. Poďme sa teraz rozprávať o filmoch. Do kín totiž prišla francúzska romantická dráma Nedosiahnuteľná láska. Príbeh komplikovanej lásky reflektuje triednú nerovnosť francúzskej spoločnosti 50. rokov. Viac o tomto filme povie kolegyňa Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. Francúzska režisérka Catherine Corzini vo filme Nedosiahnuteľná láska skúma, ako môže spoločenská nerovnováha medzi dvoma ľuďmi postupne prerásť do manipulácie a ako sa dôsledky takéhoto vzťahu prenášajú na ďalšiu generáciu. V centre príbehu stojí mladá žena z provinčného prostredia a muž z bohatej parížskej rodiny. Ich rozdielne spoločenské postavenie nie je iba kulisou príbehu. Určuje, kto má vo vzťahu väčšiu moc a kto si môže dovoliť nastavovať pravidlá. Film však nie je iba kritikou toxického vzťahu. Venuje sa aj bezpodmienečnej materskej láske, ktorá je zdrojom bezpečia aj príčinou problémov. Corzini skúma, do akej miery je možné pochopiť rodičov, ak nás ich rozhodnutia zranili. Nedosiahnuteľná láska vznikla podľa autobiografického románu Christine Engo. Počas niekoľkých desaťročí sleduje nielen osobný príbeh céry a matky, ale aj tému triednych rozdielov, rodových rolí, manipulácie a traumy. Výraznou stránkou filmu je aj herecký výkon hlavnej herečky Virginie Efiri. Rachel stvárňuje od jej mladosti až po starobu. Jej premena od naivnej zamilovanosti až k bolestivému precitnutiu patrí k najsilnejším momentom filmu. Za svoj výkon získala nomináciu na Cezara. Catherine Corzini nenakrútila jednoduchý príbeh o obeti a vinníkovi. Zaujímajú skôr to, z akého dôvodu zostávame vo vzťahoch, ktoré nám ubližujú, prečo dokážeme ospravedlňovať tých, ktorých milujeme a čo môže takáto oddanosť spôsobiť našim potomkom. Film Nedosiahnuteľná láska je práve v kinách.

0: kam si dáš počítač?
1: Nemohol som si odpustiť tieto prázdniny, keďže zajtra sa končia jedny. Verím, že ste ich využili najlepšie, ako ste len vedeli. A ak sa z nich práve vraciate domov, tak pozdravujem na cesty a dobrý návrat do reality želám. Siedmy štúdiový album The Beatles vyšiel pred 60 rokmi v auguste 1966. Volal sa Revolver.
2: Kultový album.
1: Revolver bol pre Beatles akýsi prechodový album. Rozhodli sa, že budú robiť hudbu už iba takú, akú chcú oni sami. Boli mainstreamová kapela a riskli to s materiálom, ktorý nebol zaručenými rádiovými hitmi. Beatles sa prestali spoliehať na chytlavé húky a melódie a zamerali sa viac na pestrú inštrumentáciu a komplexné melódie. Tiež v textoch začali experimentovať s rôznymi, často kontroverznými

Na Revolveri sa z boybandu stala umelecky dospelá kapela. Piesne sú veľmi rôznorodé. Sú tu love songy, psychedelická hudba, aj slnečný pop, no zároveň si to udržiava svoju náladu a dobre to plynie. Revolver znie ako moderný alt rock a preto sa dobre počúva aj dnes. Hudobne sú tu orchestre, gitary prehrávané po spiatky, aj indická hudba. Taká Tomorrow Never Knows musela mnohým vypaliť poistky, keď ju prvýkrát počuli, a dokáže to ešte aj dnes.

Beatles v tom čase ešte stále fungovali ako jeden organizmus a dokázali spoločne prejsť od popu viac k psychedelii a experimentom. Na Revolveri preto dostanete to najlepšie z oboch svetov. Revolver ukazuje The Beatles na vrchole ich kreativity a spolupráce. Je to album, ktorý otvoril brány a ukázal smerovanie aj pre viac experimentov.

Toto je Charlie XCX a je SS26 z Rádia FM. My sa už o malú chvíľu prenesieme na festival Pohoda 2026, kde nám budú hrať Para, celý dlhý koncert, hodinu a štvrť. A kým sa tak stane, tak sa presunieme aj tak neplánovanie na Pohodu. Sobotná noc, Sherel a je Juke, Jungle, Hardcore. Asi tak toto tam nejako znelo. Rhythm, Love, Feel It, posledná vec odo mňa dnes. Ďakujem za pozornosť, majte pekný zvyšok nedele a ak chcete, tak sa počujeme v stredu. Majte sa fajn, pozdravuje vás Faun.

Ráno sa mi zdá, že všetko plynie pomaly, len ty a ja. Chvíľu ma to baví a chvíľu nebaví. Ráno sa mi zdá, že všetko plynie pomaly v časovom objatí. Či sa to nestratí, či sa to oplatí, či sa to oplatí.

Ďakujem veľmi pekne! Takže je príjemne ničím narušený dobrý večer vám prajem, stená skupina Para. Dúfam, že zažijeme spolu výnimočný čas.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Ďakujem pekne. Sme absolútne dojatí, že Pohoda, naša milovaná Pohoda, oslavuje 30 rokov. Veľký potles samozrejme pre tieto národovné. Aj my oslavujeme 30 rokov, ale máme dneska so sebou skupinu, ktorá oslavila minulý rok 50 rokov a sú fantastické a sú súčasťou našej kultúry, už tu hrali. Privítajte veľkým potleskom Mojzesovo kvarteto. Oni sú presne tá skvelá kultúra, okrem, ktorá sa mieša do rôznych kultúr a práve všetkým ľuďom, ktorí sa starajú o slovenskú kultúru, nie akákoľvek farebná, pekná, rôzna, venujeme túto pesničku, ktorá sa volá Náždy tvoj. Veľký potlesk pre kultúru.

to je kultúra?

0: Zažite festivalové leto s Rádiom FM.
1: Spievali ste fantasticky, ďakujeme. Vždy tu hovorím, že spievate lepšie ako Lásky, ale Lásky sa potom urazí a vypýta si potlesk. Ale je to náš milovaný Lásky, tak mu dajte potlesk na festivalu. Ja som strašne rád, že máme festival Pohoda a som rád, že sa tu bavíme aj o veciach, ktoré sú bolestivé a som rád, že tu boli zastúpení aj ukrajinskí umelci. Chceme zahrať jednu pesničku kvôli tomu, aby sme nezabudli, že zomierajú ľudia kúsok odtiaľto. Urobil som ju, keď som bol na návšteve Kieva asi 10 mesiacov po vypuknutí vojny. Je to najhoršie, čo môže byť, keď sa niekto rozhodne, že bude zabíjať deti iného štátu alebo svojich susedov. Nemôže byť nič horšie. Buďme radi, že žijeme v mieru a podporujeme Ukrajinu. Táto pesnička sa volá Jeden deň v Kieve. Ďakujem pekne.

0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Rádio FM.
0: Teraz pre všetky dámy, ženy, všetky, ktoré sú fantastické a bojujú za naše hodnoty niekedy viac ako my, toto je pre vás.

a poď, poď predo mnou. Oplatí sa bojovať za lásku a mier. Daj, daj mi bosk a už nekop do dve.

Počúvaš Festivalové rádio FM.

0: Mal som niektorú pesničku venovať strašne veľa ľuďom, ja fakt už zabudám.
1: Máš to,
0: pamätám si Koulina.
1: Máš to zapísané?
0: Ne, mám to niekde zapísané, ale...
1: Tak venuš.
0: No každopádne, najčastejšie spomínané meno tam bolo Linda.
2: Takže pre Lindušku.

0: Bojzistové kvarteto. Ďakujem pekne, pán.
1: FM. Počúvaj, čo chceš.
0: Je to, znie to neuveriteľne. Miško Kaščák mi hovoril, ja neviem, či to je pravda, že tu hráme 18. alebo 19.
2: 18. krát tu hráme.
0: 18. krát tu hráme. A my, naša skupina veľa vecí nemá.
2: Napríklad?
0: Nemáme nerankajúcich spevákov, som zistil. Ale máme jednu vec, okrem tohto fantastického festivalu, máme jednu vec, ktorú si vážime už 40 rokov a ste to vy. Lebo ste absolútne naši najväčší fandovia, ďakujem veľmi pekne. Veľmi si to vážime. Pretože Pohoda a Para!
3: Brutálna zostava, žiadna brána sa pred nami nezatvára. Každý tu hrá, jak najlepšie a prezentuje svoje vlastnosti.

0: Ďakujem iba na basovej gitare. Ďakujem pekne. A privítajte nášho ďalšieho hostia, Juraja Marikoviča,
1: alias. Dúfam, že sa bavíte ako najlepšie viete, my sa snažíme hrať ako najlepšie vieme.

0: ďakujem veľmi pekne.
1: Festivalové rádio FM.
2: Túto pesničku chceme venovať všetkým, ktorí stoja za svojimi hodnotami aj v časoch, keď to je ťažké. Je to dôležité, verte mi. Pohoda, na to pesnička volá Abstinent. Ďakujem veľmi pekne, ste fantastickí, milujeme vás.

0: festivalové Rádio FM.
1: Ďakujem pekne. Ste fantasticky, ďakujem pekne. Zahráme vám pesničku, ktorá je o tom, že nám strašne leze na nervy nenávisť, ktorú na nás dávajú nejakí ľudia. A že nenávisť je zlá. A že keď sa... Teraz to znie hypisácky, ale keď sa všetci prepojíme, budeme žiť šťastnejší život. Prepojený iba pre vás.
2: My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzem ďalej.

nenávisť, ktorú na nás dávajú, tak toto je pesnička o tom. A som veľmi rád, že naše milované deti už zaspievajú, že o nikto je na to výsos. Ľudia sa pridajte, základná škola za kasárňou.

Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne a chcem privítať aj Táňu Sedmákovú, ktorá je zbormajsterka týchto fantastických detí a zahráme si spoločne jednu pesničku. Ak máte náhodou mobilný telefón, zažnite ho, chceme vás vidieť, ako to vyzerá. Ďakujem pekne, milujeme vás, yeah! Pesnička sa volá To okolo nás.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Kunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini vyhlásil, že ak by malo dôjsť k výmene ministra životného prostredia, nový kandidát by mal byť lepší ako jeho predchodca. Islandiania odmietli obnoviť rokovania o vstupe do Európskej únie. Zajtra bude jasno až polooblačno, 28 až 35 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Prezident Peter Pellegrini si na poste šéfa Enviro Resortu vie predstaviť aj lepšieho kandidáta ako Filipa Kufu. Roman Michalko z SNS v reakcii na kritiku hovorí o ústavnej žalobe. Podľa premiéra Roberta Fica si Slovenská národná strana a jej nominant, aktuálny minister životného prostredia Tomáš Taraba, majú usporiadať vzťahy do konca septembra.
2: Prezident Peter Pellegrini pre televíziu Teatri povedal, že ak diskusia okolo požadovaného odchodu Tomáša Tarabu z ministerstva životného prostredia dospeje do štádia, že premiér prinesie návrh na jeho odvolanie, má ísť o nomináciu, ktorá vládu posunie kvalitatívne vyššie, a nie naopak. Podľa neho existuje aj kvalitnejší kandidát ako štátny tajomník Enviro Resortu Filip Kufa. Roman Michalko z SNS jeho slova odmietol s tým, že Filip Kufa má potrebné vzdelanie aj kvalifikáciu.
3: Nehovoriac o tom, že toto je nie že za hranou, ale teda na hrane, ale za hranou jeho kompetencií, a minimálne to vyzerá na kompetenčnú alebo ústavnú žalobu.
2: Prezident neskôr svoje vyjadrenie upravil.
4: Naznačil som, že určite existujú aj odbornejšie pripravení alebo lepší kandidáti na budúceho ministra, ako je možno terajší pán štátny tajomník Kufa. To ale neznamená, že som dnes oficiálne vyhlásil, že pána Kufu nevymenujem.
2: Na slova o ústavnej žalobe reagoval, že ide o predčasnú záležitosť. Premiér Robert Fico zo Smeru SD v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu pripomenul, že koaličná SNS a jej nominant Tomáš Taraba si musia vzťahy usporiadať do konca septembra.
5: Ja dovtedy budem vyvíjať úsilí, aby sa tento prípad nejako vyriešil, ale ak sa nevyrieši, lebo nikto nemá záujem na tom, aby sme prezentovali takýto stav v Slovenskej národnej strane, tak budeme musieť pristúpiť nejakým ďalším rozhodnutiam. Ale mám pred sebou ešte celý mesiac, nebudem to preto teraz komentovať.
2: Dodal, že chce, aby minister pokračoval ďalej, ale podľa koaličnej zmluvy je jasne dané, komu aký rezort patrí. Opozícia dlhodobo kritizuje smerovanie Enviro rezortu pod vedením Tomáša Tarabu. Pred letom sa ho snažila odvolať na mimoriadnej schôdzi parlamentu. Pre nízku účasť poslancov sa ju však nepodarilo otvoriť. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Islandania v referende odmietli obnoviť rokovania o vstupe do Európskej únie. Podľa pozorovateľov sa priklonili na stranu tých, ktorí upozorňovali na riziko straty kontroly nad cennými rybolovnými zdrojmi. Asi 1000 obyvateľov Majorky vyšlo opäť do ulíc, aby protestovali proti masovému turizmu na najväčšom zo španielských Baleárskych ostrovov. Viacerí účastníci mávali transparentmi v angličtine s nápismi ako Váš raj, naše peklo, či Turisti, choďte domov. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a v západnej polovici územia miestami prehánky. Nočná teplota 18 až 13, v údoliach 12 až 7 stupňov, cez deň 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 28 stupňov. Prevažne mierny južný vietor sa popoludní od západu zmení na severozápadný a na juhozápade zosilnie na 35, v nárazoch 60 km za hodinu.
0: Demovnica, Rádia FM.
6: Pekný nedeľný večer záverečného prázdninového víkendu. Vypočujeme si teraz 507. kolo Demovnice, do ktorého už máte možnosť hlasovať. Poďme sa zorientovať, čo ponúka. Poďme spoločne objavovať domácu hudbu bez vydavateľa.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
6: Dobré počúvanie vám želám.

0: Vypočuli sme si Pokým si tu od Eve, jednu zo súťažných piesní 507. kola.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Aj toto prvé vydanie po krátkej letnej pauze ponúka tri novinky a prečítam vám teraz správu, s ktorou prišla prvá z nich. Volám sa René Le a som známy pod umeleckým menom René s trojkou, si to píše v závere miesto Ečka. Hudbe sa venujem viac ako 5 rokov a tvorím ju od základu zo svojho domáceho štúdia. Skladba Zvyklosť vznikla vďaka instrumentálu od môjho staršieho brata, ktorý ma v hudbe vždy podporoval a viedol ma k nej. Je tiež súčasťou EP s názvom Dávno našiel význam, čo naznačuje, že hlavnou témou v mojich textoch je sebareflexia, existenčná filozofia a morálne hodnoty. Ďakujem René za podrobnosti, ktoré si o sebe poslal do Rádia FM a aj za pieseň, ktorú si pribalil teraz. Zaznie aj z Rádia FM v premiére jeho skladba Zvyklosť.
1: Demovnica Rádia FM.

0: Vypočuli sme si jednu z troch noviniek 507. kola Demovnice. Skladba Zvyklosť je od Reného a aj vaša môže takto zaznieť z vysielania Rádia FM. Ak ste ešte nevydali album vo vydavateľstve, pozrite sa na demovnica.sk na návod, ako sa prihlásiť. Samozrejme, vyhradzujeme si právo dramaturgicky rozhodnúť o tom, koho do Demovnice napokon zaradíme.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Svoj čas v Demovnici si stále užívajú aj The Spanc s piesňou Hesitate.

0: Máte naladené Rádio FM a práve doznela Hesitate od The Spans.
1: Demovnica Rádia FM.
0: 7 piesní do každého kola postupuje vo vašom hlasovaní a ja k ním pripájam 3 novinky. Vypočujeme si teraz ďalšiu z nich. Vypočujeme si aj správu, s ktorou dorazila. Bruskino, vlastným menom Mirko Bruski, je Talian a mamu má Slovenku. Od malička beatboxuje. V Taliansku rapuje vo svojej rodnej reči v zoskupení Self Pressure. Pracoval ako čašník v Taliansku aj v Prahe. Letá trávi so svojou rodinou na Slovensku v dedine Budulov pri Moldave. Slovenčina je jeho druhý jazyk. V lete 2025 nahral svoj prvý rap v slovenčine do hudobného podmazu producenta Kristiana Salmoného, a.k.a. Dasil. Nahral ich v kôlničke dedinského domu tie vokály do skladby. V roku 2026 sa podarilo skladbu skompletizovať a za jeden večer k nej vznikol aj klip. Používa v nej hlas ako starý dedo z Moldavy. Naozaj šťavnatý príbeh, ďakujem, že ste teda o ňom napísali, príbeh medzinárodného hudobného formátu. No a keďže Bruskino je aj taliansky, ale aj náš, má úplné právo ozvať sa teraz z Demovnice. Tu je jeho novinka s názvom Hrozne včil.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

vysvetliť, zase bratu vysviežiť. Stále s kávou, nemám žiadny príbeh, kde sa dobre sní. Stále vráťu freestyle, ja žijem život tak, jak príde, nemám čísla. Pripravím sa, ale ty sa chýbaš.

0: Počuli ste ďalšiu novinku 507. kola Demovnice. Hrozne v Chile je od taliansko-slovenského autora, ktorý si hovorí Bruce Kino. Podporte vašu obľúbenú skladbu aj v hlasovaní na Demovnica.sk. Dnes do 20. môžete dať hlas jednej z 10 z našej ponuky. 3 s najmenším počtom bodov v Demovnici skončia.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: V aktuálnom kole súťažia a z minulého hlasovania postúpili aj Burn Zappers.

0: Počúvate Demovnicu a vypočuli sme si kapelu Boehrenzappers v piesni Krídla a pokračujeme ďalej. Je pred nami teraz priestor pre pieseň, ktorá získala vašu pozornosť a najmä najviac hlasov v tom predchádzajúcom preddovolenkovom hlasovaní. Mário Feher tvorí pod umeleckým menom Seš a mám ho už na linke. Vítaj, Mário.
1: Ahojte.
0: Alebo ti mám hovoriť Seš radšej? Reaguješ na to meno, hej?
1: Reagujem, ale kľudne mi môžeš hovoriť Mário.
0: Dobre, ale predsa len, ako tá tvoja prezývka vznikla? Sám si si ju vymyslel, alebo má nejaký príbeh?
1: Má to taký krátky príbeh a vymyslel som si ju sám. Ja som počúval pesničky tak doma a som si tak povedal, že častokrát to spomína slovo, že ideme dať nejakú tú seš, nahrávaciu seš, a mi to tak utkvelo v pamäti, že je to celkom fajn, to také krátke, výstižné, že tak to nejako použijem a teda, že budem to používať ako svoje umelecké meno.
0: Veľmi dobre a hneď sa viem aj ja toho chytiť, keď už poznám to pozadie a ten význam tej tvojej prezývky, takže seš zaznie o malú chvíľu z Rádia FM. A keď si už začal tým, že som si tak počúval pesničky, aký je tvoj hudobný vkus? Čo máš rád? A pýtam sa teda aj na žánre, ale pýtam sa možno aj na nejaké konkrétne mená. A čo ťa ovplyvnilo v tej tvojej hudobnej kariére práve takto hudobnícky, muzikantsky, hudobne?
1: Tak ja, môj žáner hlavne obľúbený je teda to, čo tvorím, je to hlavne rap a trap a idem si to veľmi. Tak môj taký asi najobľúbenejší interpret, alebo čo mňa tak najviac ovplyvnilo, tak je Travis Scott. Toho si idem fakt, že asi najviac. Bol som aj na jeho koncerte, čo bolo, že neskutočné. Čo ma tak ovplyvnilo, no bolo to hlavne on, čo mi tak priniesol nejakú tú hudobnú energiu do seba, že by som to mohol nejako pretaviť, a tak sa mi páčil ten jeho štýl a celkovo, že tá jeho atmosféra, ten jeho vibe, ako to pretavil. Povedal som si, že to je niečo, čo by som fakt chcel skúsiť a dám tomu šancu, že možno to raz vidia. Keď nie, tak si ja som poviem, že som to skúsil.
0: To je sympatické. A sám si písal v maili, ktorým si sa prihlasoval do Demovnice, že máš 25 rokov, si mladý človek, život aj kariéra ešte pred tebou. Kedy si začal s hudobnou tvorbou ty sám? Ako to teda bolo a kedy?
1: Bolo to, keď som mal asi nejakých 16 alebo 17 rokov, kedy som si toto veľmi išiel a povedal som si, že teda nejakým spôsobom vyskúšam, ale hovorím, bol som ešte tínedžer, nemal som povedal nič odžité a vtedy prišiel taký zlomový moment, keď som si povedal, že asi s tým seknem, a povedal som si, že vyštudujem školu, pôjdem do roboty a budem sa teda venovať takému tomu bežnému životu, ale niečo tak podvedome, tak vzadu hlavne mi vravelo, že proste vráť sa k tomu, máš na to, skús to, daj tomu šancu, a vrátil som sa k tomu asi nejak naspäť, keď som mal 20 alebo 21, ale to som si robil len tak sám pre seba, že som to nikdy ani nejakým spôsobom nedával. Myslel som si, že to je neviem aké skvelé. Teraz, keď sa k tomu spätne vrátim, je to strašné, nedá sa to počúvať. Ale tak úplne naplno som sa tomu začal venovať asi keď som mal 24. A odtedy to ide tak, že snažím sa tú hudbu aj publikovať, dávať aj na sociálne siete, aj na streamovacie platformy, a tak je to také, že mám z toho taký dobrý pocit, lebo všetko si robím v podstate úplne sám, či už to nahrávanie, upravovanie, fakt, že komplet od nuly.
0: Perfektne, čiže prišiel ten správny čas a pustil si sa do toho. Veľmi dobre si tam aj to pomenoval, tie témy vlastne, ktoré umelec zo seba dáva von, že treba si niečo odžiť, treba si na niečo nadviazať a reflektovať to, čo človek zažíva. Predsa len, ale opýtam sa teda, aj si vyštudoval nejakú školu a čomu sa profesionálne venuješ?
1: No, to je také celkom vtipné, lebo čo sa týka tohto hudobnej sféry, nemám absolútne vyštudované nič, čo sa týka nejakej hudobnej produkcie, alebo nehrám na žiadny hudobný nástroj, v tom som, že absolútne drevo. A aby sme tomu dodali takú štipku korenia, mám vyštudovanú

0: elektrotechniku a momentálne sa venujem ako správca tzv. Samoobslužných boxov, ktoré obsluhujem na diaľku a riešim vlastne problémy pre zákazníkov, ktorí si nevedia vybrať balík alebo majú nejaký problém s tým.
1: Treba mať samozrejme rôzne plány a cesty. Ja som napríklad študoval na matfize na vysokej škole, čiže všeliako to u človeka sa vyvinie a posunie sa do rôznych iných miest, než by čakal. Je ale super, že si ten svoj sen naplňa, že si sa do toho takto zostra pustil. A keď hovoríme o tom žití a odžití si, tak aké sú tie témy, ktoré spracovávaš v hudbe? O čom hovoríš v muzike?
0: Ja som bol strašne taký, zo začiatku, že som sa strašne porovnával a strašne som chcel robiť takú hudbu, ako robia tí najväčší umelci, ale som si povedal, že keď sa budem na to pozerať z takéhoto uhla, tak to v podstate nikam nedosiahnem, lebo prečo by si niekto chcel pustiť mňa, keď už má niečo lepšie, vo veľkom, obrovské, a na čo by si púšťal niečo také, čo tu už je. Preto som chcel priniesť niečo také, čo tu ešte nie je, a ja osobne hudbu a určite aj veľa ostatných umelcov hudbu používa na také vyfiltrovanie, že vlastne keď ich niečo trápi, alebo keď majú toho veľa, alebo vzťahy. Ja osobne to používam tak, že keď mám niečoho na sebe veľa, tak je to pre mňa fakt taký filter, že zoberiem či už telefón alebo papier a proste len píšem, a väčšinou som zažíval aj obdobia, kedy som sa tak strašne nostalgicky vracal naspäť v čase. Však každý si zažil nejaké obdobia, že bol hore, potom bol dole, a väčšinou keď som dole, tak vtedy mám takú tú najväčšiu motiváciu písať o tých textoch, že viem o čom.
1: Býva to tak, áno, tie ťažké chvíle sú inšpiráciou pre umeleckú dušu. A pieseň Strácam sa vznikla ako? O čom je tá?
0: Toto som písal, myslím, že v roku 2024, ak sa nemýlim, že to bolo vytvorené. Ono to bolo vtedy, kedy som fakt nevedel, že čo so svojím životom, lebo hovorím, už som pracoval, zároveň som robil aj hudbu, ale tak nejak som sa strácal úprimne, že nevedel som, či ma tá robota baví, či ma baví táto hudba, či v mojom osobnom živote ma bavili určité veci, a celkovo som bol náladovo veľmi na dne a aj necítil som sa proste dobre, tak som si tak povedal, že počkať, to je celkom dobrá téma na napísanie nejakej skladby. No a tak nejak vznikla vlastne táto pieseň.
1: Poďme si ju vypočuť. Seš hovorí a naozaj veľmi otvorene o svojom nejakom vnútornom prežívaní a hovorí o ňom aj v piesni Strácam sa. Je to pieseň, ktorú ste podporili v hlasovaní a získala minule najviac bodov. Demovnica rá.

0: Vybrali sme si práve muziku, ktorú tvorí Seš, pieseň Strácam sa, patrí medzi tie úspešné, v minulom hlasovaní získala najviac bodov a Seš, Mário Feher, je na telefonickej linke. Čo ty inak na to hovoríš takto, keď sa počuješ z rádia FM, že znie tvoja pieseň, že znie tvoja muzika? Dobre?
1: Je to super pocit. Vždy som si povedal, že určite by som rád chcel dostať nejakú svoju pieseň do rádia a rád som to aj skúsil, rozposlal som, ale nikdy kam sa to nejakým spôsobom nedostalo, tak som si povedal, že skúsim to touto cestou a som neskutočne rád, že sa mi to takto podarilo. A ďakujem každému, ktorý zahlasoval.
0: Teším sa a berte to možno ako inšpiráciu aj vy, ktorí váhate. Prihláste sa pokojne do Demovnice, na Demovnica.sk sú všetky podrobnosti. A keď sa opýtam na tých hlasujúcich, tak ako to je? Máš ty aj už nejakú takú fanušikovskú základňu, nejaký klub, nejakých pravidelných poslucháčov?
1: Mám zopak ľudí, ktorí mi píšu, že mám teda určite pokračovať, že je to super. Mm-hmm. Samozrejme nájdú sa ľudia, ktorí mi píšu, aby som s tým okamžite prestal, že to nedá počúvať, ale to je tak. Proste hudba je to 100 ľudí, 100 chutí, nie každému sa páči všetko a ja to samozrejme akceptujem. A vždy som radšej, keď mi niekto napíše nejakú takú konštruktívnu kritiku, pretože vždy sa viem potom tak do toho cítiť a viem opraviť a vylepšiť vždy niečo. Lebo keby mi niekto písal, že to je super a takto, tak to tak človeka neposunie, že vždy posúvajú tie negatívne recenzie a tá konštruktívna kritika toho človeka niekam ďalej.
0: Rozhodne, ale zase tá pochvala zahreje. Nebránte sa ani jej, pokiaľ máte chuť, tak napíšte pekne Sešovi. A aj navštevuješ osobne svojich fanúšikov a to už sa poeticky pýtam na koncerty. Hrávaš aj naživo?
1: Momentálne nie, nemal som ešte možnosť zahrať nikde, ale samozrejme bol by som otvorený, keby sa mi takáto možnosť vyskytla. A fanúšikov nestretávam sa zatiaľ s nikým. Stalo sa mi iba jedenkrát v živote, že som išiel po nákupnom centre a niekto ma nakričal, že hej, Seš, to si ty, tak ja že áno, to ja.
0: Príjemný moment, že?
1: Bolo to super, bolo to fakt také, že wow, niekto vás poznal mimo toho digitálneho prostredia a bolo to fakt dobrý pocit, to musím povedať.
0: No a teraz ešte vážne o tom koncertovaní, asi aj toho schopný, že vedel by si to? Máš tie skills, ktoré na to potrebuješ?
1: Ja som už od svojich tínedžerských čias tak mal v sebe taký vnútorný pocit, alebo ako by som to nazval, že som vedel, že mám na niečo viac a vždy som sa snažil nejakým spôsobom tvoriť. Začal to videami, tvoril som proste videá, ale nad tým som nejako zanevrel, ale sem tam vždy, aj keď si tvorím napríklad nejaké svoje videá na sociálne siete, tak vždy si to natáčam, strihám, tam baví ma to, vraciam sa k tomu stále, takže to vystupovanie pred kamerou už ako si som si prešiel, takže je to určite, toto je taká možnosť, ktorá je u mňa, že by som bol za. Len teraz si možno poviem, že jasné, zvládol by som to, bolo by to v pôde, ale keby som tam naozaj stál a už by som bol pred tým vystúpením, tak som si na 100% istý, že by som bol vystresovaný.
0: Aké sú ešte tvoje plány? Na čom teraz vlastne robíš? Predpokladám, že nahrávaš, že asi hudba vzniká priebežne.
1: Nahrávam, hudba vzniká. Teraz momentálne som akurát včera vydal novú skladbu a teraz ma čaká tá nemilosrdná cesta toho tú skladbu odpromovať. To je presne tá cesta, ktorú interpreti nemajú radi, pretože ako náhle skončí nahrávanie a samotné posnutie tej pesničky, tak si myslia, že tá cesta vlastne prišla ku koncu, lenže tam práve tá cesta začína. Tam začína to, aby sa tá skladba dostala medzi ľudí, aby si ju vypočuli. Takže momentálne je toto v pláne a skúsil som niečo na iný štýl. Povedal som si, že vždy som sa nejakým spôsobom premáhal a robil som to strašne komplikovane a toto som teraz urobil veľmi jednoducho, spravil som to v pomerne krátkom čase a povedal som si, že jednoduchosti je cesta, tak to idem vyskúšať.
0: Človek sa učí, naozaj nachádza tie správne spôsoby, akými sa vyjadriť, hľadaj ich aj Seš a vy, a ak vás zaujíma, si určite pohľadajte aj nejakú ďalšiu tvorbu od neho. U nás v Demovnici máme pieseň Strácam sa, počuli sme ju pred malou chvíľou ako pesničku, ktorá získala najväčší počet hlasov v minulom kole. Preto som sa s Máriom Feherom aj zhováral. Aj ma veľmi tešilo, pekne hovoríš o muzike aj o nejakých svojich motiváciách, tak ti aj držím palce, aby to dobre vychádzalo, aby ti muzika prinášala tie pozitívne efekty a radosti, ktoré od nej dostávaš. Maj sa dobre.
1: Ďakujem pekne, ahojte.
0: No a La Flamo, ten súťaží s nami ďalej, toho si teraz vypočujeme v piesni The House.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Počuli sme si iba 15-ročného autora žijúceho v Rakúsku La Flama v jeho piesni The House.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Aká je tretia novinka? No poďme ju spoznať. Prihlásila ju Soňa Bachledová a píše nám k nej toto. Hudbu vydávam pod umeleckým menom Sonáta. Pesničky sa pohybujú v alt-rockovom až pop-rockovom žánri a hudobne čerpajú inšpiráciu v klasických rockových hitoch, ako aj modernej, alternatívnej a emotvorbe. Texty sa dotýkajú duševného zdravia a vzťahu a hudba je tak pre kohokoľvek, ale najmä pre tých, ktorí sa cítia, že nikam nepatria. Ja sama pochádzam z Košíc, kde som chodila na Zušku, no po ukončení gymnázia som sa presťahovala do Prahy, aby som sa naplno venovala hudbe. Úspešne som absolvovala štúdium dvojodboru rokový spev a basgitara na konzervatóriu v Prahe. A než som sa etablovala ako solo interpretka, pôsobila som v kapelách iných umelcov, či už ako back vokalistka, instrumentalistka alebo štúdiová muzikantka. Momentálne sa živím učením spevu a všetok svoj voľný čas venujem písaniu, aranžovaniu a vydávaniu vlastnej hudby, ktorú som tento rok prvýkrát odprezentovala aj naživo na festivale Rock for People, kam som sa dostala vďaka hlasovaniu v súťaži. Song Guilt Trip je jednou z najosobnejších pesničiek, pretože popisuje detskú traumu reflektujúcu sa v dospelých vzťahoch. Toľko správa, s ktorou prihlásila Soňa svoju tvorbu. Ďakujem veľmi pekne za všetky podrobnosti. Sonáta teraz zaznie s novinkou Guilt Trip.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Premiérovo sme si vypočuli z rádia FM Sonátu s piesňou Guilt Trip. Tento program je venovaný domácej hudbe od autoriek a autorov, ktorí ešte nevydali album vo vydavateľstve. No a platí to aj pre vás, ktorí ste našli svoj nový domov v cudzine, či naopak vás, ktorí ste sa nenarodili na Slovensku, ale svoj domov máte už tu.
1: Demovnica rádia FM.
0: Po chvíľu aj Hypokyrie, no teraz kapela Uhladený s rovnomennou piesňou. Počúvajme ďalej 507. kolo Demovnice.

0: Vypočuli sme si Odpískané, pieseň od Hypokyrie, a Odpískané je aj pre dnešnú demovnicu, teda pre jej súťažné kolo a počúvanie 10 piesní z neho. Hlasovanie ale ešte prebieha na demovnica.sk, no a teraz, keďže ste už dobre zorientovaní, môžete zahlasovať. Tam máte čas do 20. Pomôžete tak podľa vás tej najlepšej skladbe udržať sa v demovnici. Podporujeme takto spoločne domácu hudbu, lebo veríme, že to má zmysel. A som rád, že ste pri tom aj vy.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: Pekný večer vám želá Martin a nesúťažne vyberám z archívu Demovnice hudbu od Michala Čapúša, Petra Kasenša a Lukáša Chlebničana. Po nich sa potom rozbehne osmička.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
6: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
6: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
6: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
6: Tento týždeň sa budeme rozprávať o obrovskom svete Pokémonov.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: osmička. Po kratšej letnej pauze je späť v programe nášho rádia aj súťažné vydanie Slovensko-českého rebríčka. Vaše hlasovanie sa nestratilo a pozrieme sa na to, koho ste udržali. Dve piesne s najmenším počtom hlasov nahradia dve novinky. Dobré počúvanie vám želá Martin Staňo.
1: 8. miesto.
0: Na spodnej priečke máme dnes Siu so skladbou Lips. Pekný úvod.

0: Toto bola pieseň Nikdy sa nedostanem cez toto leto od Mišina. Počuli sme ju na 7. mieste v osmičke.
1: Prvá novinka.
0: Vypočujeme si teraz prvú novinku slovensko-českého rebríčka. Som veľmi rád, že na linke už je Hana Kováčová, ktorú poznáte pod umeleckým menom Hany. Vítaj v Rádiu FM.
2: Ďakujem, ahoj.
0: Teším sa, že sa počujeme zas po čase. Aké máš leto? Ako ho tráviš?
2: Akože mám dosť zvyšné leto, lebo som sa tento rok sťahovala do Českej republiky a tvorím veľa hudby. Mala som príležitosť toto leto zahrať na garážach v Trenčíne, tak to hodnotím docela pozitívne.
0: To je veľmi príjemné a teda presunula si sa k našim západným susedom. Aký bol dôvod?
2: Mala som asi nespokojná, jak to na Slovensku funguje a aj brata mám vlastne v Českej republike, tak som sa tak dosúpa, že to je pre mňa najlepšia voľba.
0: Rozumiem tomu a teda máš tam aj blízkeho človeka, to je pre štart asi tiež celkom príjemná okolnosť. A išla si tam študovať alebo išla si už za prácou?
2: Vieš čo, ja študujem, teda idem teda študovať do Bratislavy, ale externe, takže skôr som išla za prácom a asi za nejakým iným životom a aj za tou kultúrou, čo to je.
0: A teda ale aj za vlastnou tvorbou a nejakou seberealizáciou, predpokladám.
2: Určite áno. Určite.
0: A tej sa venuješ, tvoríš, nahrávaš?
2: Tvorím, nahrávam, už aj dneska som stihla, tak ide to fajn.
0: Máš akčné obdobie aj v tomto zmysle, to rád počujem. No a my si vypočujeme skladbu Croxies, ktorá zaznie o malú chvíľu. Je to tvoja aktualita, tvoja novinka. Ako vznikala, kde si ju nahrávala, ako vznikla nejaká idea, čo nám prináša tá pieseň?
2: Ešte táto pesnička je jedna z takých pesniček, čo tak vznikla, že ani som nestihla to nejak si všimnúť, že bolo to naozaj veľmi rýchle a jednoduché. A je to jedna z mojich najnovších tvorieb a myslím si, že taký zvuk, ktorý teraz ja tak preferujem, čo možno trošku odchádza od tej elektroniky, čo som robila predtým. A veľmi ma to baví, je to podľa mňa fajn skladba.
0: My si ju vypočujeme teraz a keď hovoríš, že ty máš k nej dobrý vzťah, tak aj potom naši poslucháči a poslucháčky budú mať možnosť vyjadriť sa v hlasovaní. A poďme sa s ňou ale najskôr zoznámiť. Novinka číslo 1 v osmičke Croxies od Hany.
1: Prvá novinka.

0: Vypočuli sme si muziku, ktorú aktuálne tvorí Hany, a teda vypočuli sme si aktuálnu prvú novinku v rebríčku slovenskej a českej hudby, pieseň s názvom Croxies. No a povedali sme si o tom, aké máš leto, že je aj tvorivo aktívne a pestré. Aké sú tvoje blízke plány? Máš naplánované aj nejaké koncerty?
1: Budeme ešte koncom tohto leta hrať v Bratislave na Pink Veily a zatiaľ to je jediné niečo, čo mám v pláne, ale plánujem vydávať vlastne teraz najbližších 12 mesiacov, že každý mesiac jednu skladbu a na konci toho bude vlastne taký celý veľký projekt, tak som zvedavá, jak to všetko dopadne.
0: Čiže sú to také schodíky, ktorými vystúpaš na vrchol a vznikne nejaké komplexné, pekné dielo. Dala si si takýto záväzok aj preto, aby ťa to možno motivovalo a trošku tak akože pritlačilo k tej práci?
1: Asi áno, ale ja som väčšinou si nahrávala pesničky aj, že 2-3 roky mi sedeli v počítači a chcela som, aby často potom, keď som tie skladby vydala, tak už so mnou tady nerezonovali, lebo boli staršie. Chcela som dávať naozaj von takú hudbu, ktorá reprezentuje mňa, vtedy keď vyjde, tak preto som sa rozhodla, že to budem vlastne v takomto formáte dávať von.
0: Budeme sa teda tešiť, budeme dostávať od teba pravidelné dodávky muziky. A keď hovoríš možno o takých témach, o tých veciach, energiách a emóciách, ktoré s tebou rezonujú, tak čo to aktuálne je? Čo sú možno také tie tvoje radosti či potiaže, o ktorých máš chuť hovoriť a vyspievať sa z nich?
1: Asi o takom novom začiatku veľa spievam. Myslím, že aj s tým prichádza taký nový zvuk k tej hudbe, čo robím. Taký už možno vyspelejší, dajme tomu. Predsa len tie pretnícka by som niektoré napísala, keď som mal 15 rokov, čo je už ako docela rozdiel podľa mňa. A myslím si, že viac aj v mojej tvorbe posúlam samú seba a že je to také viac úplné a také naozaj, že odo mňa.
0: Veľmi pekná odpoveď. Ja ti aj držím palce, aby to tak bolo, aby si tú samú seba vedela v muzike vždy hľadať. A teda všetko dobre ti želáme k tým novým začiatkom. Na linke bola Hana Kováčová, ktorá priniesla do osmičky Rádia FM prvú novinku s názvom Croxies. Rád som ťa počul, maj sa dobre.
1: Ďakujem, aj ty.
2: Šieste miesto.
0: Na ďalšej priečke rebríčka medzi piesňami, ktoré postúpili z minulého vydania, je Slopita

Vypočuli sme si 6. miesto v rebríčku slovenskej a českej hudby Sloppy Time od Sam Hendrich. Pred 5. miestom zaznie jedna skladba Nesúťažne, vrátime sa s ňou 10 rokov do minulosti. Práve v závere augusta 2016 sme medzi novinkami osmičky mali Art of the Trial od Numery. Patrí už teda medzi rodinné striebro nášho archívu.

0: Z archívu sa ozvali numery. V rádiu FM sme si vypočuli jednu z noviniek tohto programu presne spred 10 rokov. Art of the Trial dnes znela nesúťažne a pripomenula nám minulosť domácej hudobnej scény. K aktuálnemu dianiu sa ale vraciame v tejto chvíli.
1: 5. miesto.
0: Vďaka vašim hlasom postupuje aj skladba Hello, How You Doin' od Nykka Bolsa.

0: Vypočuli sme si Nika Wallsa v piesni Hello, How You Doing, znelo nám 5. miesto osmičky a pripomínam, že do rebríčka slovenskej a českej hudby môžete hlasovať SMS-kami. Do stredajšej polnoci pošlite správu v tvare osmička medzera a text na 7773. Za kľúčové slovo dajte medzeru, jedno číslo, medzeru a druhé číslo. Novinky majú kódy N1 a N2. Podporiť môžete takto až dve skladby. Prvú, ktorú uvediete v SMS-ke dvomi bodmi a druhú jedným. Cena spätnej SMS je 20 centov a rebríček dnešného vysielania bude o 20. aj na našom webe Rádio FMSK s návodom na hlasovanie.
1: 4. miesto.
0: Ďalej sa z Rádia FM ozývajú Ovarius a Trilobit v piesni Girl, I'm not your friend.

0: Vypočuli ste si štvrtú priečku rebríčka Osmička Girl a Not Your Friend je od Ovariusa Trilobit.
1: Druhá novinka.
0: No a prichádza aj čas na druhú novinku v Osmičke a počase sa počujeme aj s Danielom Brliťom, ktorý je už na telefonickej linke. Daniel, vítaj.
2: Čaute.
0: A je to jeden z tých mladých umelcov, ktorých meno sa objavuje aj v našom vysielaní a objaví sa o malú chvíľu v novej skladbe v slovenčine. Ešte predtým, ako si užívaš leto, ako prázdninuješ, Daniel?
2: Tak prázdninujem tak, že striedam medzi štúdiom, kamarátmi a festivalmi a kapelou. Ale dá sa to prežiť.
0: Ale znie to ako naozaj veľmi ideálne muzikantské leto a medzi festivalmi, ktoré tráviš aj ako muzikant, alebo aj ako účastník a fanúšik hudby?
2: Tak ako účastník som bol vlastne na Grejpe. Ako muzikant sme si odohrali cez leto nejakých neviem, 4-5 festivalov, čo bolo veľmi vtipné, lebo sme sa s kapelou celkom zblížili a pochodili nejaké mesta, do ktorých by sme nikdy nešli, napríklad ako Púchov a Partizánske. Uh-huh. A pozdravujem Púchov a tak.
0: Je to asi dôležité pre partiu a ja to úplne tomu rozumiem, že ty si to myslel pozitívne, aj keď to tak vyznelo, že by si nikdy do Púchova nešiel, ale úplne sa viem do toho vcítiť a ja mám rád pracovné príležitosti mimo hlavného mesta a na všetko poviem áno, lebo práve je to o tom objavovaní, spoznávaní nových ľudí a miest. Je to super a teda teším sa, že si to užívaš aj z toho tvojho muzikantského pohľadu. Ďalšia dôležitá vec je, že aké ty máš vlastne prázdniny, ty ideš do novej školy od septembra?
2: Áno, idem na konzervatórium na herectvo.
0: Na herectvo, tak, hej.
2: Hej, trošku sa bojím, že ako to len časovo zvládať, ale verím, že to bude v poriadku. Mám tam celú kapelu na tej škole, takže no, by to byť fajn.
0: No budeš to musieť zvládnuť, zase tie školské povinnosti treba absolvovať a bude to určite fajn. No a čo sa tvorby týka, spomínal si to štúdio, vznikajú nové veci, nahrávaš nové pesničky?
2: Áno, chystáme album, ktorý by mal vyjsť tento rok.
0: Ešte tento rok? Mm-hmm.
2: Ešte tento rok a myslím si, že to bude fajn.
0: Dobre, no tak rozumiem, že teda to obdobie je veľmi aktívne, to, ktoré aktuálne žiješ. Je to dobre, treba si to užiť. No a poďme k tej piesni, ktorú si vypočujeme z Rádia FM. Volá sa Kto si? Je s otáznikom aj v slovenčine. A to je veľká vec. Ty a slovenčina, aký máte ten vzťah? Lebo teda my sme sa zoznámili voľakedy pred už dávnym časom v Demovnici, v anglickej piesni. Ako prišla slovenčina do tvojich úst a je aj budúcnosťou tvojej tvorby?
2: Tak slovenčina prišla strašne prirodzene. Proste som sedel na nemčine a úplne ma proste zrazu napadol text a ten text nebol po anglicky, ale po slovensky. A hneď som ho aj zhudobnil a prišiel som na to, že podľa mňa na Slovensku sa strašne veľa slovenskej hudby teraz robí po anglicky a možno tu aj chýba trochu tej slovenskej. A presne preto aj ten album bude po slovensky a takisto ako toto Kto si. Mm-hmm. Viem sa osobnejšie rozprávať v tých textoch ako v angličtine, pretože viem, že mi väčšina ľudí, ktorí to na Slovensku počúvajú, rozumie.
0: Dobrá odpoveď a teda absolútne čisto po slovensky bude ten album?
2: No tak možno sa tam nájdu nejaké výrazy, ktoré mi ujdu, ale bude iba slovenské vesničky.
0: Že budú to len také otienky, hej, tej slovenčiny, že, ktoré sa tam môžu objaviť. Ešte rozmýšľam, keď si spomínal, že na nemčine ti napadol ten slovenský text, že vlastne aký je tvoj vzťah k nemčine?
2: Skoro som prepadol, ale potom som si to vybavil s učiteľkou, lebo už ma chcela sa asi zbaviť, však som bol 9. ročníku, tak som to dal na 4.
0: Že nechcela si ťa tam nechať, hej, ešte jeden rok. Dobre, tak vieme teda všetky odpovede. No a tá pieseň Kto si, tak komu kladieš vlastne tú otázku?
2: Veľa som nad týmto rozmýšľal a asi sebe.
0: Poďme si to vypočuť. Novinka číslo 2. Daniel Brliť. Kto si?
1: Druhá novinka.

sa preukazuje na mojej snahe. Ja nechcem sa už ďalej báť. Ja nechcem sa už ďalej báť.

0: Počúvate osmičku, slovensko-český rebríček, doznela nám práve novinka číslo 2. Kto si? V tvare otázky je názov piesne, ktorú sme si vypočuli. Autorom je Daniel Brliť. Ja len pripomínam, že naozaj je to mladý muž, ktorý práve skončil základnú školu a pokračuje ďalej vo vyššom stupni vzdelávania a je teda aj na začiatku svojej hudobnej cesty, ale dobre rozbehnutej. Berie to vážne, berie to veľmi intenzívne. Tak čo ťa čaká v najbližšom období? Dokončovanie albumu? Ešte s tým máte asi dosť roboty.
1: Máme s tým ešte dosť roboty. Dúfam, že to všetko postihame, ale mám pesničky vlastne už predrobené, ktoré vlastne hráme na koncertoch, takže keď sa chcete prísť na náš koncert pozrieť, tak všetky tieto slovenské pesničky tam môžete počuť.
0: Čiže testujete to na verejnosti už?
1: Áno, a už mám aj nejaké pesničky, ktoré možno vydám ako single, pretože vidím vlastne reakcie ľudí na tých koncertoch a asi viem, čo bude najbližší single.
0: Super, čiže už vieš teda odhadnúť potenciál tých piesní. Ako fungujete ako kapela? Zatiaľ na koncertoch, či sa podieľate ako kapela aj na tvorbe piesní?
1: Najprv prvý album, ktorý som spravil úplne sám s Matejom Tulcerom, ale teraz tento album som chcel spraviť to inak a už vždycky sme v štúdiu všetci, akože nie všetci, ale vždycky sme proste v štúdiu, že každý z našej kapely si vlastne nahrá svoj nástroj a vymyslí svoj nástroj a tak to vlastne funguje na tých koncertoch, keď robíme proste veci, ako majú znieť na koncertoch, tak proste každý z kapely si proste vymyslí ten svoj vlastný nástroj.
0: Úžasné. Páči sa mi aj, že sa koncertne realizuješ, koniec koncov aj tento víkend si bol súčasťou finále Bratislavského kultúrneho leta. V piatok sme sa stretli aj teda v kontexte tvojho vystúpenia na námestí Slobody. Čo ťa ešte čaká v septembri? Máš ešte nejaké vystúpenia naplánované?
1: Teraz najbližšie budeme hrať v Dubravke Spomienku na Deža, ktorú vlastne hráme už druhý ročník. Minulý ročník bol náš úplne prvý koncert a myslím si, že medzi tým bolo veľmi veľa zmien. Máme vlastne skoro úplne celú kapelu vymenenú, okrem teda gitaristu Šimona, pozdravujem. A tak.
0: A ja si spomínam na to, že si tam hral a aj si spomínam na to, že to bol prvý koncert a povedal by som, že to muselo byť no minimálne pred 2 rokmi, lebo fakt mám pocit, že si sa do toho medzičasom oprel a že snažíš sa tú hudbu brať vážne a brať intenzívne, no tak isto to bude pekné na tej spomienke na Deža aj v tomto ročníku. Pripomínam, ešte tento rok plánuje Daniel Brliť vydať nový album, berieme to ako záväzok, dobre?
1: Dobre, poslávim sa, už
0: Pripomínam, že druhá novinka v našom rebríčku sa volá Kto si? A môžete aj tu podporiť v hlasovaní kódom N2, ak máte chuť. Daniel, rád som ťa počul, držím ti palce. A peknú jeseň a štart nového školského roka ti želám.
1: Ďakujem. Ahoj.
2: Tretie miesto.
0: Prvú trojku otvára Nereu skladbou Melting Point. Dostávame sa k najúspešnejším skladbám vášho minulého hlasovania.

0: Minule Daniel Handák vstúpil do rebríčka s novinkou These Stains. Dnes je druhý skvelý výkon, ale dobre to dopadlo aj pre ďalšie skladby dnešného vydania. Už sme počuli v 8. Siu, na 7. mieste Mišina, zo 6. priečky Sam Handwich, 5. je Najkavos, 4. sú Ovarius a Trilobit, 3. Nereu a 2. Daniel Handák. Novinka číslo 1, tá zaznela od Hany, jej pieseň Croxies. Novinka číslo 2, Kto si, je zas od Daniela Brliťa. Vaše hlasy si zaslúžia tie podľa vás najlepšie skladby a vy im ich môžete poslať SMS-kami do stredajšej polnoci. Ak máte chuť, viac si o nich prečítate na našom webe Rádio FMSK. Pekný večer želajú Martin Staňo a Andrej Šály.
1: Prvé miesto.
0: Ďalšia z minulých noviniek sa dostala na prvú priečku. Najviac vašich hlasov dostali Elections in the Death Town pre svoju pieseň Dlhý rok. Rozbieha sa víťazná skladba.

0: každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Spirit of jazz.

Dobrý večer, začína sa tak ako vždy v nedeľu o 20. program New Spirit FM. Ja som DJ Kinet, spolu so mnou je tu tak ako vždy Eugen. A prvou skladbou sme sa preniesli tak trochu do Los Angeles a tak trochu do Afriky. Z Los Angeles je hudobník Dexter Story, je to dokonca etnomuzikológ a zaoberá sa ako vedec hudbou práve africkou, konkrétne z tej časti kontinentu, ktorej sa hovorí africký roh, to sú Somálsko, Etiópia, Džibuti a tak ďalej. A skladba Mama je prvým singlom z jeho pripravovaného albumu na značke Soundway Records. A mimochodom hosťoval na nej aj Kamasi Washington a ten ženský vokál a husle patrili tiež umelkyni z LA, ktorá si hovorí Sudan Archives. Tak sme nejak nastavili atmosféru dnešného New Spirit FM. Aj dnes si budeme hrať rozmanitú hudbu od Afriky, zahráme si niečo z Japonska, budeme si hrať aj house, budeme si hrať aj downtempo a budeme si hrať aj slovenskú muziku, pretože si pustíme dvakrát dve skladby z legendárneho albumu Maťkovia a Martina Burlasa, ktorý vychádza práve v týchto dňoch, alebo už aj vyšiel. Už som videl ľudí, ako sa fotili na sociálne siete s tým vinilom, takže Maťkovia vychádzajú v reedícii. Budeme samozrejme aj súťažiť. Opäť súťažíme o dva vstupy na ten istý koncert ako pred dvoma týždňami, konkrétne na koncert slovenského tria Zero Gravity 9. septembra v bratislavskom New Spirit bare. Mailová schránka je už pripravená, posielajte maily na studio@radiofm.sk. My si budeme hrať novinky a tieto dve pochádzajú z Japonska. Najskôr to bude Kyoto Jazz Sextet, to je taká jazzová odnož Kyoto Jazz Massive, samozrejme tiež za ňou stojí Shuya Okino. Už vydali niekoľko platní a teraz im vychádza 7 palec s dvoma coverami lomeno remixami a skladby You've Gotta Have Freedom, to je samozrejme štandard od Pharoaha Sandersa. Zaujímavé je to, že Kyoto Jazz Sextet tú svoju verziu nahrali so synom Pharoaha Sandersa, Tomoki Sandersom, a ešte s Navašou Dajou, ktorá spolupracuje s partiou okolo bratov Okinovcov už viac ako 20 rokov. A potom to bude nová verzia legendárneho tracku Jazztronic, myslím, že v roku 2003 urobil skladbu nazvanú Samurai, ktorá prepojila tú londýnskú broken beatovú a japonskú estetiku, bol z toho veľký hit. Teraz na značke Brownswood Recordings Jalesa Petersona ako Brownswood Remix Edition vinyl číslo 10 vychádzajú hneď dve nové verzie Samuraja. My si pustíme Samuraj v Afro Latin remakeu. Je 20 hodín 8 minút, počúvate New Spirit FM.

Hrali sme si malý japonský blok, najskôr Kyoto Jazz Sextet s Navašou Dajou a Tomokim Sandersom You Gotta Have Freedom v reworku od DJa Kawasakiho. Na druhej strane toho 7 palca je reedit tej pôvodnej skladby od veľkého majstra 7 palcov DJa Koka. No a práve dohral Jazztronic Samurai, respektíve nová verzia tejto skladby po viac ako 20 rokoch, Afro Latin Remake sme si hrali. Ja už som na začiatku avizoval našu súťaž. Súťažíme o dva vstupy na koncert trojice Zero Gravity a ono patrilo by sa niečo si aj pustiť od tej kapely, že Eugen? Ale to sa nedá z objektívnych dôvodov, pretože Zero Gravity je vlastne improvizačný projekt. Hrajú tam Valer Miko na klavíri, toho si tu hrávame často, mimochodom vydal, nie tak dávno, vydal fantastický album. Potom Mišo Šelep na basgitare a Majo Slavka na bicích. Traja, v angličtine sa hovorí accomplished hudobníci. A veľmi výrazné postavy svojej generácie. No a keďže je to improvizovaná hudba, tak tam treba byť. Vy tam našťastie môžete ísť úplne zadarmo. A stačí, keď pošlete svoje meno na studio@radiofm.sk a Eugen vás potom vylosuje. Ale našťastie tu máme iný slovenský nový jazz, ktorý si môžeme hrať. A konkrétne Peter Uher vydal na značke Slnko Records svoj solový album Shapes in Motion. Uher je prešovský gitarista, skladateľ, pedagog. Tá hudba, ako budete počuť, je niekde medzi, sa pohybuje niekde medzi jazzom, ambientom a elektronikou. Zahráme si odtiaľ pesničku. Je to instrumentálne. Skladbu In a Meadow a za touto skladbou je Uherová osobná spomienka. Vracia sa ňou do detstva, ktoré trávil so starými rodičmi v prírode okolo Rožňavy. Toto je nový slovenský jazz Peter Uher.

Počúvate program New Spirit FM. Toto je nový slovenský ambientno-elektronický jazz. A hrali sme si Petra Uhra a jeho skladbu In Meadows, albumu Shapes in Motion, ktorý v týchto dňoch vychádza na značke Slnko Records. Poďme teraz trochu do elektronickej, tanečnejšej muziky, konkrétne do Broken Beatu. Streeton je producent, ktorý na seba už upozornil viacerými singlami na značke Sonar Collective. Ak sa nemýlim, mu má každú chvíľu vyjsť album. Najnovšou skladbou, ktorá celkom v tých undergroundových kruhoch spôsobila rozruch, je Brick and Mortar Dub. Potom si dáme nový remix od Iska. Isko vydal na značke Brownswood Recordings svoj debutový album Powerscroft v tomto roku. Remix urobil Sam the Man, spoluzakladateľ londýnskeho kolektívu Brighter Days Family, a teda namiešal tam poriadne veľa perkusí a afro-latino groove. Toto bude Dinero. A potom to bude kapela alebo projekt 1176, za ktorým stojí dvojica britských multiinstrumentalistov. Ich nový album Day of Unrest má na značke Leger Recordings výjsť už budúci týždeň. Celé je to taký soundtrack k neexistujúcemu filmu. Práve som pred pár dňami dostal

promo celého albumu a najviac ma tam zaujala vec a navyše sa hodí aj rýchlostne k tým predošlým dvom, nazvaná Denzel's Pickup Truck. Je 20 hodín 27 minút, počúvate Nu Spirit FM.

Počúvate program Newsprint FM s DJom Kinetom. Hrali sme si nového Streetona, Brick and Mortar Dub, potom nový remix Isco, Dinero, remixnuté od Sam the Man, a toto boli 1176 Denzel's Pickup Truck z ich nového albumu, ktorý vyjde už budúci týždeň. Už na začiatku som avizoval, že si tu zahráme v ultra zaujímavú slovenskú hudbu. Je to tak. A z ničoho nič, tak dalo by sa povedať, sa zrazu v Record Shopoch objavila reedícia albumu alebo zobraných spisov slovenskej undergroundovej kapely Maťkovia. Táto kapela je dôkazom, že proste experimentálna undergroundová hudba nemusela čakať na rok 1989, ale rodila sa tu aj skôr, na začiatku 80. rokov sa totiž partia okolo Martina Burlasa, to bol vyštudovaný skladateľ vážnej hudby a robil v opuse hudobného režiséra, sa dala dokopy a začali tam nahrávať pesničky, čo sú niekde medzi novou vlnou, alternatívnym rokom, je tam trochu punku, zámerne je tá hudba tak trochu odfláknutá, dalo by sa povedať, a texty sú samozrejme do veľkej miery ironické. Veľký rozdiel oproti vtedajšiemu uhladenému socpopu. No a tým pádom neprekvapuje, že pred rokom 1989 Maťkovia oficiálne výjsť nemohli. Tie nahrávky sa šírili na kazetách a potom oficiálne až v roku 1991 vyšiel album Maťkovia 1982-1986. Kapela sa totiž rozpadla v roku 1987. Je ťažké odtiaľ vybrať 2-3 veci, tak som vybral rovno 4. Zahráme si ich v dvoch dvojpesničkových blokoch. Najskôr to budú Hrochy a Československý rozhlas.

fantastická načasová hudba Maťkovia z albumu 1982-1986. Sme si hrali Hrochy a Československý rozhlas. Ešte si niečo od Maťkov hrať budeme, pretože robíme to aj preto, že tento album vychádza konečne, nezohnateľný album vychádza konečne v reedícii. A keď sme pri tej slovenskej hudbe, pripomínam, že stále nám beží súťaž, ešte skoro hodinu. Budete môcť súťažiť o dva vstupy na koncert slovenského improvizovaného jazzového tria, alebo improvizačného, tak by som to asi mal povedať. A Valer Miko, Mišo Šelep a Majoslávka alias Zero Gravity 9. septembra v Nuspirit bare o 8. večer. Posielajte maily na studio@radiofm.sk a my si budeme hrať Soulful House, priam tri učebnicové pesničky z tohto žánru a každá je v niečom iná. Začneme Koflom, tohto producenta snáď tu nemusím veľmi predstavovať, hráme si ho často. Na novej EP sa spolu so speváčkou Io Moore a pustíme si odtiaľ Gimme Dead. Potom to bude Glad, už v krátkom čase som si kúpil druhú jeho EP. Glad je človek, ktorý gospel posiela rovno na tanečný parket. A ostatne aj tá EPčka sa volá My Church is on Fire. Budeme si odtiaľ hrať Mama Don't Preach. No a napokon to bude remix od houseového veterána z Chicago, Ron Trent remixoval kanadsko-jamajskú speváčku Rochelle Jordan a z takého R&Bčka urobil poriadnu skoro 8 minútovú, aj keď Eugen to predpokladám trošku skráti, proste dlhočíznú houseovú jazdu I'm Your Moose v remixe od Rona Trenta. Počúvate Nuspirit FM.

Počúvate program Nuspirit FM. Toto je Rochelle Jordan, kanadsko-jamajská speváčka a jej I'm Your Muse v remixe od chicagského veterána houseu Rona Trenta. Predtým sme si hrali fantastický gospel house Glad Mama Don't Preach z EPčky My Church Is On Fire a na začiatku bloku to bol Koflo, spievala Aya Moore Give Me Dead. Poďme teraz, pri house zostaneme, ale poďme teraz na Slovensko. Housey M vydal ešte uprostred leta niekedy EPčku Geosnim, ja neviem ako to čítať, Geosmin. A ja som ju nejak trestuhodne prehliadal, potom som počul Gallaghera, ako vo štvrtok hral túto vec a musíme si ju dať aj v Nuspirit FM. Geosmin, slovenská verzia, to bude od Houseyho M. Potom novinka z label Turntables on the Hudson, Jemanjo a Baba Sisoko, to je meno, ktoré by mali poznať určite všetci podkladoví poslucháči, určite všetci fanúšikovia hudba sveta, ale myslím, že je to človek, ktorý prerazil celkom. A skladba sa volá Jamana. No a potom to bude nové meno, ktoré mi prišlo ako promo, producent zo Švajčiarska, hovorí si Gringo del Sol. Z jeho albumu Bam Bam Blue si pustíme Healing Force, spieva Eva Sola. Je 21 hodín 06 a vy počúvate Nuspirit FM.

0: Kráčali sme spolu, ruka v ruke. A ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti oblietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď, ty môj

Počúvate program New Spirit FM s DJom Kinetom. Hrali sme si najskôr slovenský house, House EM a Geosmin slovenskú verziu. Potom Jemanjo a Baba Sisoko, to je ten veľmi známy človek z Mali, ktorý hrá na taký ten tradičný strunový nástroj, volá sa Ngoni. A toto bol Gringo del Sol zo Švajčiarska a skladba Healing Force z jeho nadchádzajúceho albumu Bam Bam Blue. Poďme teraz dvoma skladbami do Brazílie a potom si dáme niečo veľmi, veľmi, veľmi zvláštne. Najskôr to bude Blurry the Explorer. To je projekt bubeníka, producenta Jeremyho Gustina. Album vznikol v Rio de Janeiro. Má dosť tej brazilskej DNA v sebe, ale bez toho, aby to bola nejaká kopírovačka tých tradičných veľkých mien, či už zo 70-tých rokov, alebo MPB. Pustíme si odtiaľ skladbu Sete Velas. Potom to bude ďalší brazilský projekt Cidadão Instigado. To je kapela okolo gitaristu Fernanda Catatau. A album sa volá Nuve Movimento a je to už ich 7. album. Je zaujímavý tým, že Fernando na ňom začal intenzívne pracovať s elektronikou, so samplerom a tak ďalej. A pustíme si titulnú Nuve Movimento. No a potom to bude skladba z veľmi zvláštnej alebo špeciálnej kompilácie. Zostavili ju Sky Rager. To je polovica dua Psyche Magic a tí robia fantastickú hudbu a výborné remixy, nájdete si nejaké, stojí to za to. Kompilácia sa volá Coconut Dreams Volume 1, vyšla na značke Mr. Bongo a je to taký výlet do špeciálneho zabudnutého sveta, kde nájdete trochu ambientu, trochu psychedelie, nejaký ten funk, nejakú exotiku. A samozrejme, že myslím, že žiadného z tých interpretov som predtým nepoznal, ale o to tam nejde, tá hudba je fantastická. Pustíme si odtiaľ Stamp Heat Band a Drum Drops. Počúvate New Spirit FM.

pozorní poslucháči určite postrehli, že som ohlásil len 3 skladby, ale hrali sme si 4. Práve dohrali Moods and Gavin Turek Feel Something, novinka z Bastard Jazz. Predtým sme si hrali z kompilácie Coconut Dreams Volume 1, ktorú zostavil Sky Rager, polovica Psych Magic. Sme si hrali tú skladbu s tou fantastickou basou. Celé to bolo výborné. Stamp Heat Band Drum Drops. Takéto chuťovky sú na tej kompilácii. A dve brazílske veci, Cidadão Instigado, Nuve Movimento a Blurry the Explorer, Sete Velas. Pripomínam, že ešte stále beží naša súťaž. Súťažíme o 2 vstupy na koncert zo skupenia Zero Gravity 9. septembra vo štvrtok v bratislavskom New Spirit Bare. Posielajte maily na studio@radiofm.sk a my sa zatiaľ vrátime k albumu 1982-1986 od slovenského undergroundového projektu Maťkovia, ktorý vychádza práve v reedícii. Hrali sme si odtiaľ už Hrochy a Československý rozhlas. Toto sú Vážim slova a Utopená ryba.

krása, aj takáto hudba sa tajne rodila v štúdiách Opusu. Hrali sme si ďalšie dve skladby z albumu Maťkovia 1982-1986. Najskôr Vážim slova a toto bola Utopená ryba. A teraz prichádza niečo ako môj osobný highlight dnešného vydania New Spirit FM, pretože len dva dni potom, ako vyšiel, si tu môžeme predstaviť naozaj super dôležitý album. Erika Badu má nový album po snáď 15 rokoch, kedy bolo New America Part 2. Neviem, nechce sa mi to teraz hľadať. A je to veľká vec a aj keď táto bohyňa neosoulu sa od toho klasického neosoulového zvuku už trochu odklonila, vlastne už na New America, a spolupracovala s undergroundovými hip-hopovými producentami a tento album urobila s pomerne dôležitým človekom na hip-hopovej scéne, s producentom, ktorý si hovorí The Alchemist. Tiež je, volá sa Before the World Blows a je na ňom veľa zaujímavých hosťovačiek, napríklad Thundercat, Kamasi Washington, Steve Lacy, Drum. Je to taký široký prienik medzi neosoulom, hip-hopom a jazzom. Pustíme si odtiaľ tri skladby. Najskôr to bude Next to You, potom They Ain't You, tam hosťuje práve Thundercat a napokon Breezy. Počúvate New Spirit FM a toto je nová Erika Badu.

Erika Badu má vonku nový album a my sme si z neho hrali tri veci. Breezy, They Ain't You a Next To You. Robila ho s producentom Alchymistom a hostujú na ňom aj ľudia ako Kamasi Washington alebo Thundercat. V scenári máme poslednú skladbu, dnes budeme končiť Deep Houseom, ale najprv musím vyhlásiť víťaza našej súťaže. Na koncert Zero Gravity 9. septembra do bratislavského New Spirit Baru sa pôjde pozrieť Martin. Blahoželáme a teraz už tá slúbená záverečná skladba. Našiel som ju na kompilácii Future Sound of Jazz už číslo 16, teda na prome, ktoré som dostal. Tá kompilácia vyjde niekedy o pár týždňov a je to kompilácia, ktorá nás vlastne definovala nejakým spôsobom. To bola tá, zrazu niekto zozbieral hudbu, ktorá bola jazz, nebola jazz, bola elektronika, nebola to úplne zase elektronika, a tam niekde by som dokázal vystopovať vlastne svoj záujem o tú hudbu, ktorú si tu dnes každú nedeľu púšťame. Z tej kompilácie ešte si ju predstavíme takým ozajstným poctivým profilom. Dnes si odtiaľ zahráme Spirits in Motion od Trinidadian Deep a Bradforda Jamesa. To bude z dnešného New Spirit FM všetko. Lúči sa s vami Kinet. Budeme sa počuť opäť o týždeň v nedeľu o 20. Majte sa pekne.

New Spirit FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Mám rád tie týždne, keď sa mi v novinkách nazbiera toľko dobrých vecí, že mám problém skôr vyberať, než hľadať tú všetku skvelú hudbu. No a presne tak je to aj dnes. Ahojte, vítajte pri počúvaní čerstvej epizódy Drum'n'Bassovej show Signal FM so mnou, teda s Lixom. Dnes toho mám opäť veľa, čo s vami chcem pozdieľať, takže vlastne nechcem veľa rozprávať, chcem hlavne veľa hrať. Mám tu novinky, dubplaty, rubriky, aj niečo nové zo Slovenska, proste taká tá naša klasika, ako to máme radi. A vy už, či už si idete Drum'n'Bass, alebo nie, tak počas najbližších 2 hodín až do polnoci je veľká šanca, že objavíte zaujímavú hudbu, o to sa posnažím, pôjdeme do rôznych zákutí tej našej scény a mrkneme sa trošku aj do histórie. Takže ešte raz, Lix za mikrofónom, Eugen za technikou a ideme rovno na to. Užite si to a nech sa vám dobre počúva.

Každú nedeľu v rádiu FM od 22. do polnoci hrám drum and bass, o tom to bude aj dnes. No a úvod Signal FM patril rotterdamskému labelu Influenza Media a konkrétne producentovi z amerického Orlanda, Raw Planet, tak sa volá človečisko, ktorý bude 10. septembra vydávať Free Fall EP a práve titulná skladba to dnes otvorila. No a toto, čo ste počúvali, vyšlo teraz v piatok, je to novinka od super skupiny producentov od DLR Jenica Molecular, presne tak hovorím o skupinke Business As Usual. No a počúvali ste aj skvelého Reader Shafika za mikrofónom, je to už ich štvrtá spoločná vec. No a opäť niečo s takým tým ľahším, letnejším vibom od nich, ako ste mohli počuť, Blue

prinášam tú hudbu, kým je mega, mega čerstvá, toto bol ten príklad. Loud Rise, ak vám to nič nehovorí, je producent a DJ z bieloruského Minsku. Vlastne absolútne neviem, ako funguje a ako to tam je v Bielorusku s drum and bassovou scénou, ale očividne hudba tam vzniká.

najoriginálnejších a fakt zaujímavých producentov v súčasnosti na scéne. Práve v takomto soulflovejšom duchu. Hovorí si Fonz a je to vlastne japonsko-austrálsky producent, ktorého asi najskôr zastihnete v Tokiu, pretože tam má štúdio a takýto svoj zaujímavý vrstvený zvuk, ktorý teraz ešte viac posúva tým vplyvom techna a experimentálnejšej elektroniky, ako to má vo zvyku, tak bude vydávať v rámci svojho EP na značke Integral. Track Moments je už vlastne prvý single, ktorý je vonku, takže ste si ho mohli užiť aj teraz v Signal FM. Celé EP už mám, takže na budúce niečo ďalšie zahrám z neho tiež. 11. septembra to pôjde celé von. No a ideme ďalej a ideme sa mrknúť na môjho hudobného miláčika, ktorý má čerstvo vonku. Nový a vlastne prvý single z chystaného Neurotics EP. Je to Bob, samozrejme, a s tým svojím typickým minimalistickým IDM-kovým drum and bassom, kde sa to celé postupne vrství a pribúdajú tie malé detaily, na ktorých tá jeho hudba vlastne celá stojí. Tak to budete počuť aj v tracku Rumination, ktorý vám teraz zahrám. Ten názov odkazuje na taký termín z psychológie, možno to niektorí poznáte. Ide o jav, ktorý opisuje prehrávanie rovnakých myšlienok dookola, úzkosť a opakujúce sa mentálne cykly. No a to je zaujímavé hlavne

Aj, výborné veci vám dnes hrám. Dúfam, že mi dáte za pravdu a že to cítite veľmi podobne. Signál FM s Lixom v plnom prúde a čerstvé drumbassové novinky, samozrejme aj túto nedeľu v rádiu FM po Bopovi to bol výborný Submorphix. Normálne som rád a šťastný, že vydal tento singel konečne, lebo je to niečo fakt špeciálne zvukovo, taký ten jeho vesmírny zvuk, ktorý našiel dlhými rokmi svojej producentskej roboty. Space Cadet, to je značka, ktorá to zastrešila ako dvoj single, teraz v piatok to teda vyšlo. A keďže Submorphix je pôvodom z Detroitu, síce dnes žije v Hagu, ale ten vplyv detroitského techna to tam je stále počuť. Space Cadet, ak by ste náhodou nevedeli, tak DRS-kov vlastný label, ktorý odštartoval v roku 2018 a spojil tak trošku niektorých ľudí z manchesterskej scény a funguje to veľmi dobre. Teraz ste počúvali Mystifica, čo je týpek z Brazílie, jedno z tých dlhoročných mien tamošej scény, hlavne tej liquidovej. Track Father pôjde von o týždeň na DNBB Records. No a presúvame sa teraz do takého zvláštneho zvukového vesmíru, ktorý ma ale oslovil, lebo konkrétne track Skyline, čo je titulná skladba zo Skyline EP od producenta menom Kometa, tak má takú psytrensovú až náladu, je to také hypnotické. Páči sa mi to, také tie východné vplyvy v tej hudbe. Tento rok značka Cosmos Music, ktorú založil Electro Soul System, oslavuje 20 rokov, no a presne na tomto labeli to pôjde čoskoro von. Počúvajte.

Ajajaj, tak toto je úplne moje, tento zvuk ma veľmi, veľmi baví a ak náhodou neviete, tak ide o Enaila, presne tak. Enail, ktorý po takej malej pauze je opäť aktívne v hre. V roku 2025 mu vyšiel spoločný Space Notes projekt s Mindstateom na LSB označke Footnotes, potom koncom roka minulého aj track Gripper na značke Precinct. No a teraz pripravuje novinku. EP s názvom Working, práve odtiaľ bol tento fantastický track Breathing Space, ten sa objavuje ako dubplate v setoch DJ už možno aj viac ako rok, čo viem. No a páči sa mi aj, že NIL si ide to

Takže som zvedavý, čo tam ďalšie bude na tom EP, lebo toto je veľmi sľubné. Ideme ďalej, mám tu ešte dve veci predtým, než sa vrhneme na rubriky a tie mám naplnené fakt super hudbou tiež. Ja viem, že to hovorím stále, ale tie veci sú fakt skvelé. Tak dúfam, že sa vám to tiež páči. Teraz nás čaká niečo od producenta, ktorý si hovorí Greek Boy. Je presne odtiaľ, odkiaľ by ste typovali, je priamo z Aten, z Grécka. No a Last Generation je taký projekt plný atmosférického drum bassu, takého toho klasického, s takou, ja tomu hovorím, že lietacou atmosférou a super breakami. Titulná skladba odtiaľ pre značku OP.

Logistics prerobil skladbu z comebackového albumu Everything But The Girl Fuse z roku 2023 do takéhoto svojho klasického melodického drum and bassu. To ste práve teraz počúvali, skladba Run Red Light práve v remixe od Logistixa. Ja som bol najprv trošku skeptický, keď som to videl, ale keď som to počul, tak som všetku skepsu zahodil. Je to fakt dobre spravené. Logi sám hovorí, že to pre ňoho je trošku osobná vec, lebo dlhé roky je veľký fanúšik Everything But The Girl. Takže takto znie aj súčasný Cambridge Sound v rámci drum bassu. Toto bol prvý blok noviniek dnes v Signal FM. No a ideme na dnešné rubriky. Poďme na to. Flashback. V rubrike Flashback dnes ideme pekne dozadu a ideme sa pozrieť na track,

úplný začiatok kariéry Aquasky vyšiel originály v septembri 1995 na značke Moving Shadow a vlastne bol to ich prvý single. Oni vtedy to demo poslali na Moving Shadow krátko potom, len čo sa dali dokopy. No a hneď ten track následne hrávali Fabio alebo LTJ Bookem. No a ešte v tom istom roku dostala táto až ikonická skladba Desires prvý výrazný remix od Krusta, ale Marky a Bungle v roku 2006 prerábali už vlastne 11 rokov starú túto klasiku z rannej éry Moving Shadow a práve tento remix vám dnes zahrám vo flashbacku, opäť som na neho narazil, ja ho mám niekde aj na platni ešte a dlho som ho nepočul a ten remix je vlastne zároveň taký pekný snapshot vtedajšej brazilskej drumbassovej vlny. Marky a Bungle sa vtedy osobne spojili na scéne v São Paulo okolo roku 2005 a potom spolu spravili sériu rôznych remixov, ja si to všetko pamätám okrem Desires, napríklad remixovali DJ Zinka, Q Projecta, Artificial Intelligence, dokonca aj Ed Rusha s Opticalom, takže vtedy to všetko tam začínalo a búblalo. No a tento skvelý remix vyšiel práve u DJ Zinka na jeho značke Bingo Beats v roku 2006, takže Aquasky, Desires, DJ Marky a Bungle remix, tak toto znie.

Naladené máte rádio FM, ja som Lix a toto je show Signal FM, ale na chvíľočku dáme jeden krok mimo od Drum & Bassu, ideme sa mrknúť na rubriku Sideline a dnes ju venujem hudbe producentky, ktorá si hovorí Afruit. Je to DJ-ka, teda okrem iného aj sound designerka. Narodila sa a vyrastala v Moskve v ukrajinskej rodine, dnes žije v Barcelone. No a presne o tomto dnes bude, lebo sa budem venovať jej stále aktuálnemu Petrekovému Choice EP z apríla tohto roka. A ten celý release, už ako názov napovedá, má taký pekný koncept, že Afruit ho vlastne postavila okolo rozhodnutí takých ako keby rôznych možných verzií vlastného života, ako by to bolo keby. Sú tam rôzne spomienky a veci, ktoré sa aj jej v hlave opakovane vracajú. Celé EP si samozrejme sama produkovala, ona je inak namakaná v Abletone, myslím, že aj robí nejaké kurzy a volajú si ju na všelijaké prednášky o tom. No a robila si aj mastering. Takže Afruit, I Left You, teraz v Signal FM z pražského labelu Yuku, mimochodom.

Super Soul je každý týždeň, skoro každý týždeň, v Signál FM podsta krásnej odnoži drum and bassu, ktorá si hovorí Soulful Drum and Bass. Dnes tu mám pre vás v Super Soule čerstvý kúsok, ktorý vyšiel len teraz v piatok a patrí vlastne trom ľuďom dokopy, lebo dvaja z nich si hovoria Roy Green a Protone. To sú chlapci z Rakúska,

počúvate, myslím, že 861. ak sa nemýlim, vysielanie Signal FM so mnou, teda s Lixom, a ideme ďalej, mám tu ďalšie novinky.

možno poznáte, niektorí nie. Toto bol originál preku Jungle Days od Goldieho, spievala Natalie Williams. Ten originál vyšiel 22. júla tento rok a zároveň to je taká prvá ochutnávka novej kapitoly Goldieho tvorby. V tom treku sú okrem Goldieho zapojení aj James Davison, dlhodobo s ním robí, mimochodom Submotive, to je on, aj bubeník Adam Betts a samozrejme už spomínaná speváčka Natalie Williams. A pripravovaný vlastne Goldieho nový album je už potvrdený, asi tam toto už je taká prvá ochutnávka, ale zatiaľ ďalšie detaily poriadne neviem, ale čo sa nestalo, teraz vyšiel nový remix a ja som padol na zadok, pretože tento track zremixoval Break a vôbec to nie je taký ten prvoplánový breakovský remix. Na tomto si dal naozaj záležať a zamakal. Možno aj preto, že to nie je ich prvá spolupráca a Break remixoval aj ikonický track Inner City Life od Goldieho. Ten remix spravil, alebo teda vyšiel v roku 2023 na Jungle Days, zremixoval takto, ako budete v tejto chvíli počuť za mňa, všetky palce hore. Poďme na to. Let's go!

Dobre, dobre, dobre, už to pekne šlape. Dúfam, že si idete aj vy krky vykrútiť, ako sa hovorí, alebo vykývať, asi vykývať a trošku bass faceu do tváre tiež nezaškodí. V Signal FM v čerstvých novinkách a dubplatíkoch v tejto chvíli aj aktuálny Moniu, vec, ktorá pôjde von o 3 alebo 4 týždne. Moniu je mimochodom z Viedne, z Rakúska, vždy na to zabudnem a sám sa profiluje hlavne z takejto deep, dark drum bass. A teraz budeme mať čo skoro vonku na značke Delta 9, dvoj single na ňom, aj takýto príjemný, trošku atmosférický track Peace of Mind. To predtým bol Riven z Bristolu a Good Days EP, odtiaľ som vám hral jeho kolab s Ellis Eskom Plant A, no a odtiaľ ešte jeden track vyťahnem asi, ale teraz sa ideme mrknúť na jednu zaujímavú spoluprácu. Ideme sa pozrieť na label Flexout Audio, veľmi dobre známy asi vám všetkým. Tento rok oslavujú 15 rokov, no a ďalší single, ktorý vyšiel von, respektíve nie vyjde, len o niekoľko dní, je práve kolab Bassiho, majiteľa labelu a Amosa, ktorý už vlastne sú kamoši veľmi, veľmi dlho, sami hovoria, že sú naladení na rovnakú vlnu od toho hudobného smerovania až po to, akým spôsobom vydávajú tracky. Ich spoločná vec plná funku, samozrejme takéhoto drum-bassového funku. Sa volá JD, takže Amos a Bassi, priatelia, toto je ono. Asi si trošku držte klobúky, lebo to bude šlapať.

Cypher, Pipex UK, jeho novinka Killer Instinct, súčasť No Right Answers EP, chystanej pre The Four Corners, značku, za ktorou stojí Melinky. Tak to ste práve teraz počúvali, mimochodom budú tam tri tracky, okrem tohto tvrdšieho a špinavšieho Killer Instinct, aj melodickejšia vec Roses, a ešte taká futuristická záležitosť, titulný track No Right Answers. 28. septembra to mám napísané, že to pôjde von, takže opäť mega čerstvá vec. No a na záver tohto zahraničného novinkového bloku ešte raz Riven a jeho Good Days EP, titulnú skladbu zo značky Transparent Audio vám zahrám tejto chvíli.

OK. Stále počúvate Rádio FM a ak vás to baví, čo dúfam, tak tu ostaňte so mnou až do polnoci. Ešte vám budem hrať dobrý drum and bass, ale presúvame sa na Slovensko. Ideme si hrať domáce veci. Začnem to trackom, ktorý ma fakt baví. Počúvajte, Elderik a jeho Feel It. Viackrát som to už hral v Signal FM. Je to fakt zaujímavé, dobre spravené. Taký ten footwork vibeík v tom celom dobre funguje. Takže tým začnem. No a potom sa mrkneme aj na novinky od Simple Souls. Sice odzneli už párkrát v Signal FM, ale stále nevyšli. Myslím, že sa to čoskoro udeje na značke Four Corners, ale čak počkáme si, na dobré veci sa vraj čaká. Takže

Now FM. Dnes aj super fresh Simple Souls. Remember, tak sa volala jeho vecička chystaná na EP pre značku Four Corners. A ešte jednu vec odtiaľ si zahráme, ale tentoraz to nebude, alebo nebudú Simple Souls a sami, ale spolupráca s Entitom, ďalším typkom zo Slovenska, slovačisko žijúci v Prahe už dlhé roky. No a spevačka Sophie Marie, Little Something, to je tretí, ktorý budete počúvať ešte takto pred polnocou z rádia.

Keco a My Connection z Focus Recordings, tam sa Mirovi podarilo zárez tento rok v rámci svojho EP. Aj to ste počúvali, to som vám práve mixol do dnešného homemade bloku, ako si to nazývam. No a teraz sa mrkneme na taký zaujímavý kolab, že Slovensko-Argentína. Pretože tak presne sa dali dokopy chalani Yatuza a Zaund. Yatuza je z Buenos Aires, Zaund samozrejme zo Slovenska. No a Yatuzové Malicious EP je už vonku, je to jeho debut na značke Brain Rave a celý stojí na kolaboch, takže jeden z tých kolabov práve spáchal so Zaundom. Teraz v piatok to vyšlo. Track Against the System je poriadny banger, tak ideme vám to tam rovno pustiť. Poďme na to. Let's go.

Snažím sa sem každý týždeň naplieskať čo najviac dobrých vecí, aby ste aj vy počuli, ako vyzerá súčasná moja drumbassová bublina, alebo bubliny, lebo ich je veľmi veľa. To skrátené Soulful Liquid Deep je naozaj iba skrátené, medzi tým je tej hudby naozaj, naozaj veľa rôznych subžánrov, čo všetko vám tu vlastne každý týždeň hrávam. No a pozerám sa na hodiny,

ukončiť, pretože čas je neúprostný. Samozrejme, budeme sa počuť opäť o týždeň. Teším sa na vás v nedeľu o 22. Všetky záznamy vysielaní, aj nielen tohto, aj tých predchádzajúcich nájdete na signal.fm.sk. A na záver už len Kind Frequency a jeho príjemná vec Consistent. Majte sa zatiaľ dobre a čau.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa pozrieme na povedzme, že dokonalú komédiu Ryba menom Vanda.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Botíková a každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
10: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
9: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
10: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
9: To všetko je popkultúra.
10: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
9: Podcast Encyklopédia popkultúry.
10: Tento týždeň sa budeme rozprávať o obrovskom svete Pokémonov.
9: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

pozvánku z Tekovského podzámku radostne som.

Toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme rozprávať o obrovskom svete Pokémonov.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.